0: Bai, nik badakit tirailainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltze asutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Xafu, konein etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edalontziz edalontzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola deskribatu, zorion, une hau?

Arratsaldeon piperpolistarrak. Ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Gaurkoan, musika nagusi. Eriz Fulla kantaria izango dugu bide lagun gaurko piperpolizen. Hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an atzeatxeatxe deiturikoa. Eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Batartetzo bat eskainiko digu ere. Eta saioa abiatzeko Mai Etxebarriren ikusi alduzu kantua hautatu dugu. Abestiak hausnarketa eta autokritika zakon egiten du identitatearen eta norberaren ezaugarri eta gabezien inguruan. Normeraren mugak, beldurrak eta bilakaera pertsonala, askatasuna eta adierazpenaren beharra azpimarratzen du. Mai Lizarrako musikaria da, bakarkako lehen diska argitaratu du 2024an, amaitasuna deiturikoa. Idaztea eta abestea, izugarri maite izan duitu betidanik, eta kantak idazten hasi zen 2021. Arez geroztik sortutako zenbat kanturekin sortu du lehen lana, amaitasuna deiturikoa. Ikusi alduzu abestian, Maiik norberanen ezaugarri eta katzak esploratzen ditu. Barneko sentimenduak eta esperientziak azaleratuz. Azken finean abestiak, nortasuna eta musika kulertzeko eta adierazteko ahalegina izladatzen du. Bueno, hola, abiatzen dugu. Maiik

Aipatu bezala Eneriz Fulla kantaria izango dugu, bide lagun gaurko Piperpolisen, hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an HH deiturikoa, eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Diskoa itzen ustera kantuak zabaltzen du, etxipenaren eta onarpenaren inguruan hitz egiten digun kantua da, kontrolik gabeko egoera bat irudikatzen du, non pertsona batek bere barruko borrokak eta zauri emozionalak azaleratzen dituen. Eneritzi ongi etorria eman aurretik, itzen ustera kantua entzungo.

0: aipatu bezala, gaurkoan Bilbo Hiria Irratian Eneritz Fulla daukagu, bueno, ba izan ere Bilbora etorriko delako, bere azkenengo lana aurkestera. Aupa, arratsaldeon Eneritz.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Gu ondo, zu gogotzu imaginatzen dut, bueno, ba beti ere egindako lana zuzenean konpartitzea ere, bueno, badalako, ez? Musikariaren beste parte hori, ez?
1: Bai, azkenan, bueno, sortzen duzunean musika eta agian gehiago zaude zure buru barruan, baina gero partekatzen duzunean beste zerbait bihurtzen da. Eta bueno, egia da diskonekin oraindik ez gara Bilbotik pasa, urteak dira biran ere ez dudala jo, ba bereziki gogoa daukatzea horregoteko goxo zuekin.
0: Bueno, eta gogora ekarritan ikustu dut biran egon zinenean azkenengoan gitarrarekin etorri zinen, baina oraingo honetan, diskona honetan, bueno, orain ibilbide honetako beste urrats bat dakarzu, ez? Elektronikara jauzi egin duzulako, ez? Bueno, nola izan da bidea edo nola iritzi dira kantu hauek?
1: Bai, egia esan, birako azken
0: bai.
1: Kontzertutik honetara egon dira urrats bat zuzen duzun batzela, eta bereziki izan da, bueno, tartean Emadan diskoa egon zen, Emadan diskoan bat zegoen oraindiko gitarra akustikoa, baina horrelako elektronika oinarri batzuekin, eta bueno, ba, beste sonoridade batzuekin, eta oraingoan ez dago gitarrarik eta dagoeneko elektronika soilik, baina bueno, niretzat badu guztiak elkarrekin zer ikusia, eta naiz eta sonoridade aldetik ez berdin izan, ba, bueno, Eneritz Fulliak izaten jarraitzen du nola.
0: Ja, ez, noski, ez, bueno, sorben prozesuan, ez, evoluzioa edo, ez, bueno, bilaketak eta, ez?
1: Bai, ezakit, egia da musikan batzuetan izaten dela tendentzia, ez, ba, zerbaiti oso fidela izatekoa, eta bar, eta nire naiz inoiz sentitu eroso, ba, ezakit, artean, gauzekiko fidela izatearekin, fidela izan lagunekin, edo nik ezakit zerrekin, baina, bueno, nire ezaz gehiago dago lotuta ikasketa prozesu batekin, eta probat, bueno, saiakerak egiteko zera guzti horrekin eta horregatik, ba, bueno, ez naiz lotxatzen, ez aldaketak erakusteagatik nola baita zen.
0: Egia da, bai da disko dantzagarriagoa, ez?
1: Bai, egia da, bueno, pertsona bakoitzak ezberdin hartzen duela, egia da, zuzenekora eraman nuenean, pentsatu nuela, ba, dantzagarriagoa zela, baina egia da jendea oso adi gelditzen dela.
0: Aha, begira.
1: Agian, bai, normalean, agian kontzertu amaierarako bat emat mugitzen azten da, baina egia da xehetasun asko dituela eta aldaketa asko dituela, ez da ez da mantentzen elektronikaren barruan genero konkretu batean. Orduan, bueno, ba ez dakit, agian arreta zentutuko gauza bada, ez nuen pentsatzen sortu nuena, baina izan daiteke ere bai.
0: Luzaz eta azken egina kantuak diskoaren, bueno, ba, diskoan agertzen zaizkigun kantuak dira, Fer Aporekin egindako kolaborazioa aipatu dezakegu, nolako izan da elkarlan hori, zer gehitu dio ere, ez? Azken eginari, edo kantu horri, zer ekarri dio?
1: Bai, Ferrekin kolaboratzea berezia izan zen, izan gerora otuzetzen goza bat, kantua sortu ala berarekin gogoratu nintzen, eta egia da, bueno, ba, bera oso estilo ezberdinetan ikusi dugula, elektronikan ere bai, baina zelako sonoridade batzuetan, baina zerbaitek gogora ekartzen zidan, ba, bere mundua, edo nola baita zen. Eta, bueno, ba, ezan lagun mina, baina bai gertuko pertsona, nire ingurukoen laguna, eta, bueno, proposamena bota nionan, esan zidan, jo, ba, ezakit, nahiko gauza bere zidaden eritz, eta ziur zaude egin edutu, eta nik, bai. Eta egia da, uste dut, impresio eman zidan, saiakera berezia egin zuela, proposatzen nion mundu hori ulertzen saiatzeko, eta hor, bere mundua ekartzeko, ez? Eta, bueno, hori gertatzen denean oso polita izaten da beti emaitza gero gustatu ala, ez dut kontu bada, baina, bueno, niretzat oso bazakit emozionantea izan zen bere baita ikustea eta bi mundu horiek, ba, bueno, elkarrizketan sentitzea, ez nola baita izan.

sorgindua. Talka egiten du gare zurrean, tamaika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean.

0: azkena ginena da kantua, hortze kolaborazioa. Disko honetan ere aldarrekapen na presente dago hitzetan, ni izateari ustea, ez? Bueno, hori nahiko indartsua da, ez? Esaldia.
1: Bai, enaiz sekula izan, kantu oso esplizituak idaztekoa gustatzen zait jendeari libre uztea interpretatzen, baina bueno, gero tartekatzen dira gai asko, ez? Luzaz kantu hau lertu daiteke, ba ezakit, kontrolaren eta bueno, besteak, gure modura moldatu nahi izatearen harremanei buruzko kritika bezala, baina ez dut arago doala, ez? Ez du zertan izan esate baterako harreman romantikoa, edo dena erako izan daiteke lana, izan daiteke gauza asko, ez? Edo zer eragiten diguna, ba ez izatea gu geu. Baina, bueno, diskoan zehar hori bezala daude beste, bueno, ni kritika baino esartut xaxatu zetaketen, ba, bueno, olako esaldi txiki batzukan hemen, eta bueno, ba, pertsona bakoitzak ezberdin interpretatzen ditu azken batean.
0: Eiana, Eneriz, zure egiteko lanak edo, bueno, ba, plazaratzeko lanak, diskoa, kantuak, merkatu logikatik kanpo ere kokatzen duzu, ez? Autonomia, autogestio horretan, eta horrek, sormenari dagokionez askatasuna ematen dizu?
1: Bueno, egia esan, galderari erantzun baino, erantzungo dut lehenengo, hori autogestion aritzeari eta bar, esango nizuke ari naizela eta naizela ari, batutan apur bat alabe arretik aritzen naiz dinamika horietan, hau da, bi munduak ezagutzen ditut eta bi munduen artean nabil, baina bueno, batez ere lehen esan dudan bezala, ba, molde oso konkretu bateko gauzak egin nahi ez baituzu, azkenean askotan kanpoan zaude eta kitxo, eta orduan ematen du militantzia bat dela, baina alabe arra da, ez? Baina, bueno, egia da, esan duzun hori bera ematen didala, ez? Bueno, ez dakit zer den lehenengo jo ala rautza, ba, edo txita, ez dakit nola den esaldi horren txortan trabatu naiz, baina azken batean hori ematen dit askatasuna egiteko nik nahi dudan hori, eta ikertzeko nik nahi dudan hori, eta nahi ditudan galderak plazaratzeko, gero, bueno, ba, guzti horrek badu prezio bat, eta ez da beti merkea.
0: Gero horre ere ez, badude, mugak ez eta arrisku batzuk ere ez?
1: Bai, bueno, egia da, arriskua hitz egiten dugunan ere itzultzen ez lehen aipatu dudan horretara, ez? Ez da agian nahi eta hartutako arrisku bat, baizik arrisku hori asumitzen duzu gauza batzuk egin ahal izateko, ez? Orduan, bueno, ezakit batzuetan iruditzen zait, ba, asko hitz egiten dela, ez? Arteetan, jo, ba, ez da arriskulik hartzen, instituzioetatik, edo dena delako, eta agian arrisku baino da mamira joatea, ez? Bueno, zergatik hartu beharko genuke arrisku bat, ez? Zer emango liguke, zein da emaitza, ez? Eta bueno, ba hortik abiatzen ez gehiago, ez? Emaitza hori nahi izatea, ba izan daiteke arrazoia arrisku bat hartu behar izateko.
0: Aipatu Fernandorekin egindako kolaborazioa da, baina atxe ere agertzen zaigu, ez? Kolaborazio interesgarria. Nola izan da? Esperientzia ezagutzen zenuen?
1: Bai, egia zan, idoia atxerekin manuen harremana aspalditik, eta, bueno, azkenean bera oso polifazetikoa da, bezala, eta pertsona bezala ere, bai, zaguruke, eta, bueno, azkenean, bai, hor dauka, hanka bat antzarkiaren munduan jarrita, bestea musikaren munduan, oso ikuspegi berezia dauka musikarekiko, eta egia zan, kanto hau sortu nuenean, ez nintzen lehen kolpean berarekin gogoratu agian, pianoan sortu nolako kantu hau, eta nahiko iluna zen, eta bar, eta gero ja ekoizpenaren fasean sartu nintzenean hartu zuen tonu ez da humorezkoago bat, baina teatralago bat, ez da, ez, kantu honek, eta orduan, ba, nola ez, Idoiarekin gogoratu nintzen, eta bueno, ba, izan zen kolaborazio bat oso asker egin genuen, baina oso natural aldi beran, eta nik uste tigertzen dela, ez, ba, hori badela olako iaia improvisazio ariketa bat elkarren arteko elkarrezketa hori.
0: Disko honetan ere, landu dituzu bi bideoklip, lehengoa Korinekin, ederra, ez, artelan bat, vamos.
1: Bai, bueno, egia esan, ideia nirea izan arren, bueno, artelan maila hori, hartu azken batean Itziar Galduze eta Korintzelaren, bueno, ekarpenari esker, beraia gabeetzen esistituko, bakarrik nire buruan, nola baita esan, eta bueno, ba, Itziar Galduze azkenean Arabako artista bisuala da, baina asko lan egiten du videoklipekin eta baino gehiago, ba, video DJ bezala, ez? Zenekoetan irudian astuz, eta horrelako kontuak, orduan badauka ikuspegi bat, ere, irudiaren munduarekiko, ba, experimentaziotik oso gertu dagoena, eta, bueno, ikertzea maite du, eta bar, eta gero Korin, bai, dantzaren munduarei oso lotutako pertsona da, baina, bueno, lehen idoia ipatu dugun bezala, eta nolagait, idoiaren ingurunearekin lotzen dut Korin ere, antzerkiarekin oso lotuta dago bere mundua, bueno, ez dakit gero, nola esaten da, bueno, zintzilika dantzak izan.
0: Zirkoa egiten du, esango neuke, akrobaziak, eta bai.
1: Apur bat denetarik.
0: Bai, denetarik, bai.
1: Bere adierazteko moduan hiri behintzat oso interesgarri eruditzu zait, ez da nahi eta nahi ez, ba, ikaragarri lirikoa, ikaragarri garaikidea, naztu egiten ditu gauza asko, eta teaterralidade hori badago. Eta, bueno, otu zitzaigun jolastea apur bat denbora luzatzearen ideia horrekin, eta bere gorputza darrak luzatzu egiten dira, eta deformatu eta bar, eta bueno, ba, ariketa simplea izan zen, baina oso emaita bereziarekin.
0: Eta gero bestea, ba, furgoneta batean ikuste zaitugu.
1: Bai, bueno, eta ez edo zin furgoneta.
0: Hori da.
1: Ambulantzea bada,
0: ez?
1: Bai, egia zan hori sorte handi auki genuen horrekin, zeren niri otuzitza da ideia hori, bueno, bat ez ere ironia batik, ez? Kantuak hiltzen uzera du izena, eta hitz egiten du, ba, bueno, gaixo dagoen zerbait joaten edo hiltzen uztari buruz, eta, bueno, ambulantzia batean kopa egiten duzu, ez, biziari eutxi, nola bait. Eta hori otu zitzaidan, baina ez genuen topatzen modurik ambulantzia batean grabatzeko, ez da kontu erresa. Eta, bueno, aipatu behar dut, egia zan Bizkaian ere egoitza daukate, eta maur enpresakoek egiten dituzten da normaldean ekitaldian dietako, ba, ekubritzen dituzte ekitaldian diak, eta horrelako kontuak, eta bueno, oso eskuzabalak izan ziren gurekin eta utzi ziguten goiz batez ambulantziara biltzen, zio moduko hori grabatzeko, eta bueno, ba, oso pozik, besterik.
0: Bueno, HH diskoan kolore, ez dakit, ezberdinak, anistasun handia topatzen dugu, ez, hor bilaketa bat egonda, ez, ezberdintasun asko da topatu dugu, edo?
1: Bueno, niretzat bada disko bat esango nuke, ba bai, esan duzuna, ez, oso anitza, agian zehazki intenzionalkin ikustu zubilan bat ere badela, adibidez, emadan oso disko kontzeptuala eta boro bila izan zen horri batean, sonoridade guztiak alde batetik, zen gai guztiak, eta hemen gauza gehiago daude, ezakit, iaia... bueno, saiakera eta bozeto ezberdinetatik ateratako kantuen bilduma bada, ez da, bilduma esan nuke gehiago, hau da, disko borobila baino. Baina, bueno, beti ez da agian beharrezkoa egitea zerbait, erabat, mundu itxi bat, nola baita esan, ez? Oso interesgarria eruditzen zen mundu itxiak sortzea, baina, bueno, baita ere kantu solteak, eta honetan badenetari dago, eta nik ustut saiakera guzti. Joien, ba, emaitzak
0: ditela nolabait esan. Bueno, ba, bihar izango dugu aukera, zuzenean gozatzeko, emaitza guzti hoiek, eta itzordua, Bira Kulturgunean, Errondakalean izango da, Eneritz Furiak, ba, bere lan berri hau, hitz egiten egongaren lan berri hau, aurkeztuko du, zazpiterdietatik aurrera.
1: Hori da, mila esker.
0: Ba, hortxe, eskerrik asko, Eneritz Zartetxoa busken izanagaitik.
1: Zuei, plazer handia.
0: Agur.
1: Agur.

0: duela bi aste hasi zen gaztetxeak bertotan ekimena, lehen kanporaketa izan zuten. 2000 urtetik aurrera jaiotako eta lau bertzolari gaztek parte hartu dute binakako sariketan eta 7 saio izango ditu. Ostegun honetan lehen final erdia izango dute Bilboko 7 gaztetxean. Telefonaren beste aldean dugu Aroa Arrizubieta, antolatzaileetako bat. Eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, zer da eta nondik dator ideia hau gaztetxeak bertxotan?
1: Bai, ba, zuek esan bezala gaztetxeak bertxotan binakako sariketa bat da. Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetan gazte ezberdinekin osatu nahi izan duguna. Ba, geneukalako, ba, ezin egon bat edo bertxolari gazte ezberdinok hitz egiten egon ginelako eta faltan sumatzen genuelako, ba, Euskal Herri osoko gazteak bat izaken dinamika bat, non gazteon intereseko gaien inguruan kantatu balko genuen, gazteoi gustatzen zaigun formatu batean eta esperimentu bat esan dezakegu dela.
0: Helburu nagusietako bat ere plazak izatea izango da, ez da?
1: Bai, hori da. Plazak izatea eta benetan plaza horiek ez daitezela izan askotan gazteko modinarekin betetzen diren plaza horietakoak, ez? Benetan gazteentzako plazak izan daitezela.
0: Eta gero ere gazteak ere entzutera joateko aukera izatea, ez? Ez bakarrik bertsolaria protagonista, ez? Entzulea ere, ez?
1: Hori da, entzulea ere saioen parte bihurtu nahi dugu, ez? Ba, kanporaketetan, hasierako final laurden hauetan publikoa bera izan da epailea, publikoak berak ere gaietan erabatera edo bestera parte hartu du, eta bueno, uste dugu bertsozalea ezte, baina gaztetxearen inguruan da bilen jente bat zekartzeko balio duela.
0: Bueno, ja da lehen fasea edo egin duzue, kanporaketak, zelan joan dira, ze giro izan da?
1: Ba, egia esan oso giro ona dago edo guk egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Gaztetxerako asanbladek lan handia egin dutela iruditzen zaigu guk bakarrik ezingo genuke eta, bueno, beti egin dugu elkarlanean aldeko apustua. Zaio jendetsuak izan dira, leku ezberdinetan, baino jende ezberdinaren gana iritsi direnak eta, bueno, hobetzekoak beti egongo diren arren, are gehiago lehen aldi batzen, ba, gu oso sentsazio onarekin gaude eta motibatuta hurrengo saioetarako.
0: Eta nolako saioak antolatu dituzu, esan duzu, ez? Gazte edo, bueno, zuentzako saioak eta planteatu dituzuela, baina nolakoak dira?
1: Bai, ba, gure helburua izan da uztartzea, bertxotan egin ahal izatea, zadila dena jolasetik izan, eta eman dezala aukera, ba, ahots kritiko deitu diegun edo politikoki ideiak bota ahal izateko, baina aldi berean, umoretik jotzen, jolasten, bai formari dagokionez, bai ariketei beraiei dagokionez, eta, bueno, jai giro bat sortzen finean.
0: Eta betetzen ari da, hori? Pentsatutakoa?
1: Ba, ingozatango genuke lekuaren arabera eta jendearen arabera, ba, gauza batzueko beto funtzionatzen dute, gauza batzueko kerrago, hori beti izango da horrela, eta orain gozoso erantzun positiboa jaso dugu.
0: Eta nola ulertu behar dugu ekimena? Txapelketa, labertxo, sariketa giza?
1: Bai, guk sariketa ditu diogu, ba, azken finean, horrek aukera ematen zigulako saio gehiago egiteko zirkuito formatu honetan, baino, bai, iruditzen zaigu lehiari ez diogula garrantzia handiagirik eman behar. Zentzu horretan da binakakoa, zentzu horretan izan da orain ere repeska, osea beste batzuei aukera ematearren. Finalean espero dugu ere, guztiek edo, behintzat nahi duten guztiek, deskalifikatuek edo, kantatzeko aukera eukiko dutela, orduan. Ez diogu lehiari zentraldasunik eman nahi.
0: Ondo. Repeskarena hori beti izan da interesgarria.
1: Bai.
0: Hori bai, gaztetxeetan bakarrik egin duzu, zergaitik erabaki hori?
1: Bai, iruditzen zaigu gaztetxe funtzio oso garrantzitsua betetzen dutela gazteontzat, badirela, bai, instituzioetatik kanpo antolatzeko dauzkagun espazio bakarrenetariko bat, eta orain badaudela ekimen ezberdinak egiten gaztetxeak, badaudela loraldi deitu edo berpizte edo olako batzen, eta orduan beste arlo ezberdinetatik ekarpen egin daitekeen bezala egiten zaigu bertxotik ere egin genezakeela aurreko, bueno, duela urte batzuk ere egin zen plazatik gaztetxera deitutako lako beste sariketa bat eta iskat hori ere dutzat hartuta eta gure garaira ekarriz, ba, olako zerbait planteatzea izan da asmoa.
0: Eta gaitegia ere izan duzu hortan erreparatu diozula, ze gai ekarri dituzu ekimenen zehar, nola landu zu hori?
1: Bai, iruditzen zaigu gazteok orain bagaudela bizi dugun errealitatea estela duela urte batzuk zena eta ikusten dugula gure bizitzetan gure egunerokotasunean baditugula arazoak eta gerora begira ere badagoela pobretzeko joera bat, hortaz ba, gazteok etxetik joan ezin izatearen inguruan gaztetxeei dagokienez ere gaztetxeek jasan dituzten eraso edo desokupazio saiakeren inguruan. Osea, ez dugu dena gai politiko edo zerrezena eman behar duten gaietan zentratu nahi izan, baina uste dugu hori holtzaratzea ere eta guri benetan iritzi kritiko bat entzunarazteko modu bat ere izan daitekeela.
0: Eta ariketei dagokionez, sartu duzue ariketa berriren bat edo?
1: Ba, lehenengo fazean, final laurdenetan, ofizioak egin genituen, baina ofizioetan jolas bezala edo baldintza ezberdinak sartu genituen ez, ba, itz debekatuak, denokuz betutako bizitza honetan ez,
0: bai?
1: Imposatuak ere, imposizioak ere eguneroko hobia direlako, eta gero hasi eta buka ditzuako bestarik eta bat, ba, lehenengo eta azken hitza itzubera izan behar zela ez.
0: Amatu.
1: Eta gero ba Iparragirre puntu motzekin, beste askotan egin izan den bezala.
0: Bai.
1: Puntu erantzunak, koplaka baina jendeak aukeratuta ze pertsonaia nahi zuen izatea bertsolarietako bakoitza. Eta zazpi ezberdintasunak, lau ezberdintasunak. Hori jendeari asko gustatu zaiela ez. Jendearen artean bertsolariak holtzatik atera, jendearen artean lau gauza aldatu eta bertsolariak gauza horiek asmatzen. Publikoa ere horren parte zendiarazen egin nuela, ez?
0: Hori bai, binakako saioak ez dira hain ohikoak hain ikusiak, ez?
1: Ez egia da. Zaliketa informaletan, binakako formatua erabili izan dela eta ikusten da funtzionatzen duela, ez? Gazteizen behintzat duela nahiko txogurte bertsokatu egiten zen, gerora bertxoko sariketa bendik ere egiten da, eta horrelako saioak badira binaka, nahi bertxo hori dabiltza Iruñan ere, holako saioak badira binaka, gero egia da bestelako sariketa serioago deitu diezaio guretan agian ez dela inoikoa.
0: Eta ara, nortzuk zaudete honen antolakuntzaren atzean, nortzuk zabiltzate hor jotasun lanean?
1: Bai, egia esan, zortzi esango nuke garela, zortziko talde bat gara, interes edo ezin egon konpartitu hori geneukanak, eta, egia esan, esango nuke ni taldeko zarrena naizela. gazteak.
0: Horritziko dugu, ez? Ostegunera etorrita, osteguneko final erdira etorrita, nortzuk kantatuko dute zazpikatu gaztetzean?
1: Bai, ostegunean irubikote arituko dira, Gorka Pagona Barraga eta Eki Zuluaga, Enara Gaiaztegi eta Katin Madariaga, eta Anders Herriugarte eta Naroa Jaio.
0: Hori izango da. Zitaz?
1: Naiko saio bizkaitarra geratu zego.
0: Bilboni egonik, ez?
1: Hori da. Egokitua. Eta gero komentatzea, bai. Berez, saioa apirilaren 3an zen, eta orain holako tarte txikia dago, apirilaren 4ako etxarri bi gaztetxearen desalojoa iragarri dutelako,
0: bai.
1: Eta orduan etxarrikoekin hitz egin da, eta zazpikatukoekin hitz egin da, bertan izango delako saioa, erabaki denuen astebete aurreratzea, eta etxarri ere keinu uren bat egintea egitara guean zehar.
0: Horregaitik ez, aurreratu da zazpikatu gaztetzeko emanaldia, eta ostegun honetan izango da, ez, apirilaren 4ean, Errekaldeko gaztetzea desalojatzeko mehatzuan, edo desalojatuko dutela ikusi behar zergertatzen den, baina hori dela eta. Publikoa ere hurbiltzea, gonbitea luzatuko diogu ez, parte hartuko du eta parte hartzaia izango delako saioa, ez?
1: Hori da, bai, nik uste saio polita izango dela, ostean DJ batzuk ere antolatu ditugu, eta jai giro hori apur bat luzatzeko aitzakia egongo da.
0: Sare sozialetako argazkinetan ikusi dugu eta bideotan, ari da, jende asko gerturatzen ari dela. Eta bueno, jendea, bueno, posik edo, bueno, parte hartzai eta bar ikusi daitekela, eh? Partekatu ba, dituzuen irudietan.
1: Bi hortatik jarraitzea.
0: Hau, eta gero egongo da beste edizioren bat, edo, bueno, ikusi behar?
1: Bai, orainik ikusi behar, idealki baietz esango nizuk, amaitzen denean agian ez dugu balorazio berdina egingo, baina nik uste polita dela dinamika, eta zerbaitek funtzionatzen duenean, errepikatzea ez dago gaitz.
0: Bueno, hortxe, Gaztetxeak bertzotan ekimena, Aroa Arrizubieta, eskerrik asko, tarte honegaitik, eta, bueno, primera año daitela osteguneko saioa.
1: Bai, mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Ongizan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Ongi etorri 2020garren urteko lehendabiziko errota berrira. Gaurkoan, urte hasiera guztietan egin bezala 2019garren urteko World Music Charts Europe zerrendari gainbegira da emango diogu, 12garren postutik hasita lehen postuan kokatu duten diskoa ezagutzeraino. Horrela, hemen duzue 12garren postuan dagoen Luigi Luna, Salvador de Bahiako abeslari eta musikagilearen Un Corpo No Mundo diskoa. Akalanto abestia, gozamena belarrien.

Hortxe izan dugu Luigi Luna. Gogoratu, aipatutako World Music Charts Europe munduko musiketan jantziak dauden Europako 43 kritikarik sortutako zerrenda dela. Hilabetero eta urtearen amaieran haientzat diskorik onenak izan direnekin zerrenda argitaratzen dute. Diskoak zerrendetan sailkatzea ganora gutxiko lana dela jakinik, errota berrin zuei kalitatezko hainbat disko pintxatzeko aitzakiatzat erabiltzen dugu. Goazen, Mongolia eta Polonia batzen duen zer izeneko diskoa gogoratzera. Urna Shahar, Tushi eta Krokeren arteko elkarlana 11. postuan.

Goazen, 10. Postuan nor dagoen ezagutzera. Black Flower, Etiopiako jasotxak, afrobita eta ekialdeko soinua jorratzen dituen talde belgiarra da. 2019ko diskoak Future Flora du izena. Bertatik aukeratuta dago Clap Hands abestia. Gogoratu, World Music Charts Europe zerrendako 10. Postuan kokaturik gaudela. Black

Amargarren postuan, Belgikako Black Flower. Bederatzigarrenean berriz, Amazoniako belemiriko artista ezberdin askok sinatutako Jambu Eos Mitiko Sons de Amazonia. Diskoan, Pinduka, Jan Jau, Mesias Holanda edo Orlando Pereira topatuko ditugu. Gu, laneko hirugarren pista dastatzera goaz. Os muirakitanz, amisturada. Eurentzat, gaur birpasatzen gauden zerrendako 9. postu.

Braziletik Europako ekialdera. World Music Charts Europe zerrenako 8. postuan, Lasko Feliz, biolin jotzaile hungariarrak eta Bolosi Poloniarrek elkarrekin sinatutako diskoa. Crawler abestia entzunda, gogoratu.

Lasko, Feliz eta Bolosi entzun ostean, Europako ekialdean jarraituko dugu. Zazpigarren postuan Boban Markovic serbiarra eta bere orkestaren trompeta hotsak. Diskoaren eta besti honen izena Emrak.

Kontinente batetik bestera jauzia emango dugu World Music Charts Europe zerrendan Afrika mendebaldeko artista veterano biren lanak topatzeko. Seigarren postuan, Habib Koite. 2019an argitaratu zuen estudioko lanaren izenburua Jarifa da. Entzun dezagun senegaldarraren ahots eta gitarra hotsak. Guara!

Seigarren postuan, Javik Koiteren Jarifa, eta World Music Charts Europe zerrendako bosgarren lekuan, Maliko veterano baten diskoa. Salizkaita bezlari mandingaren, Anot Blanc, alegia. Tonton.

Echoes of Japan iazko disko epagarrienetako bat izan zen. Bertan, Minio Crusaders banda japoniarrak, asiakoak ez diren munduko hainbat herrimo dantzagarriekin harritu gintuen. Mamuro Gawa ondo abestia, Guadalupe eta Martinikako Begine herrimo dantzagarripean grabatu dute. Haientzat, Minio Crusaders japoniarrentzat zerrendako laugarren postua.

Gogoratu, gaurko errota berri berezian, World Music Charts Europe 2019 urteko disko honenekin eginako zerrenda gainbegiratzen gaudela. Horrela, zerrendako goiko hiru tokitan zein disko dauden jakiteko unera iritsi gara. Dona Onete, orain dela 80 urte, Brasilgo Amazonian jaiotako artista da. Karimboaren erreginaren izengoitiaz da ezaguna. Iaz argitaratu zuen diskoak Rebullo zuen izenburua. Berea da zerrendako hirugarren postua. Gogoratu dezagun, Musa de Babilonia.

Ia urtero, Maliko diskoren bat sartzen da World Music Charts Europe zerrendako goiko postuetan. 2019an, Basekuku jateren Miri diskoa da bigarren tokian kokatu dena. Engoni hotxak nagusi, Mirin. Bambara hizkuntzan amets esan nahi duena. Huelekua bestian, Madera Limpia taldeku bat arra da, gonbidatua. Basekuku jate.

Hirugarren postuan Donaunete Brasildarraren Rebullo. Bigarren postuan Maliko Basekuku Jateren Miri. Eta World Music Charts Europe zerrenda osatzen duten 43 musikari kritikari profesionalentzat 2019 urteko diskorik onena Placeless izan da. Kronos Quartet estatu batuarren eta Maxa eta Marjan Baghdad aizpa iraniarren arteko elkarlan ederra.

gaur Errotaberrin gainbegiratzen gauden World Music Charts Europe zerrendan buru dagoen diskoa Placeless da. Esan bezala, Iran eta Amerikako Estatu Batuen arteko elkarlana. Placeless diskoaren helburuetako bat gatazkan dauden bi herrialden arteko loturak lortzea zen. Orain, Estatu Batuetako gobernuak bere erasoiltzaileekin eta Persiar Armadak bere erantzunarekin eserezean utzi dutena. Guk diskoko beste tema bat dastatuko dugu. Oraingoak diskoari eman zion izena. Placeless, lekurik gabe.

Placeless, Kronos Quartet eta Bagdad Aizpa iraniarren arteko elkarlana izan da, 2019ko World Music Charts Europe elkarteak proposatzen duen zerrendako lehen postua. Baina zerrenda horretan euskal artistak topaditzak eguere. Eta hoietako baten musikarekin agur esango dizuet datorren astera arte. 44. postura joan da, Gaizka izeneko proiektua aurkituko dugu. Gaizka Project, Galiza, Katalunia eta Euskal Herriko musiken arteko topagunea da. Bertan protagonista, Jalma Galizarra, Manu Sabate Katalana eta Iñaki Plaza Trikitilari Amuriotarra izan ziren. Beraien musika ezagurtuko zaituztet. Hori bai, aurretik gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Gaizka Project eta Galeuska Salda abestia.

0: Aiaraldea, Uhinak irratia, 96.5, 96.5.
1: Alabedi irratia.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Luz Rodríguez Texasko musikaria dugu. David Rodríguez musikagilearen eta frantses Neil idazlearen alaba da. Berak, abesteaz gain, biolina, mandolina eta dobroa jotzen ditu. Hasierako urteak aitaren banda laguntzen eman zituen, baina ondoren bakarkako ibilbideari ekin zion. Horrela, 2002 urtean Chip Taylor New Yorkeko country musikariak berarekin grabatzera gonbidatu zuen elkarrekin lau grabazio burutuz. Hoietako lehenengotik aukeratuta dago gaurko hasieran entzun dugun Let's Leave This Town. Orain, 14 urte beranduago, Kerry Rodríguez, heldutasunez beteriko Lola lan elebiduna aurkezten dabil. Sekulako arrakasta edukitzen ari da batez ere Texas bere jaioterrian. Zuekin, Kerry Rodríguez eta The Sacred Hearts, horrela sinaturik baitator Lola diska. Ya no estancado.

hautsi izan dituzue Kerry Rodriguez and the Sacred Hearts. Lola diska honetan parte hartu duten artisten artean, guztien gainetik Bill Frisell gitarra jotzailea dago. Bere gitarra kristalinoaren hotsaz gozatu. Hau, la última vez deitzen da.

Luis Rodríguezen Lola entzunostean, guazen Texastik Arizonaraino. Hau, Kalexikoren azken diskan agertu zen. Beneath the City of Dreams.

hautsi izan duzue Kalexiko. Kanta honetan Joy Barnes eta John Convertinorekin abesten, Gabi Moreno Guatemalako abeslari eta gitarra jotzailea izan da. 34 urte dituen artista honek 2008an grabatu zuen bere debut lana. Goazen Still the Unknown diska hartako Since You Came Along abestia gogoratzera. Gabi Moreno.

Abi Morenoren ahotsa osatu ondoren, La Morena, Los Cojolites enkantak, Mexikon kokatuko gaitu. Veracruz irikoa da, Son Jarochoa berritzen lan egiten dabilen taldea.

Son jarotxoan murgilduri jarraituko dugu oraingoan Las Cafeteras taldearekin. Hauek Veracruzko erritmoekin egiten dute lan, baina Los Angelesen bizi dira. 2012 urtekoa da It's Time, beraien diska bakarra. Zuentzat, Las Cafeteras eta Mujer Soy kanta feminista.

urteko errota berritan aipatu bezala, Feten-Feten Burgosko bikoteak Latinoamerikako abeslarien laguntzarekin kantables deituriko diskar gitaratu du. Azken lau minututan entzun duguna hotxa, Natalia Lafourcade Mexikoko pop artistarena izan da. Eta jarraian datorrena ere mexikarra da. Oraingoan, Feten-Feten ia hotxetan laguntzen Julieta Venegas. Por casualidad.

Guazen orain Gaztelako folklorea, Estatu Batuetako bluegrass musikarekin aldarrikatzen duen beste bikote bat entzutera. Arte Orgullo ditzen da Los Hermanos Cuberoren luzera handiko hirugarren diska, eta bertan, inoiz baino gogorrago jarri dira gizarte eta politikako arazoak salatzen. Hau, UGT eta gainontzeko sindikatuei eginiko kritika bat duzue. Alkarriatik, Enrique eta Roberto, Los Hermanos Cubero, trabajando en la MCA.

Hortxe, inoiz baino aldarrikatzaileagoak Los Hermanos Cubero. Protesta diska dugu ere, Silvia Pérez Cruzek Cerca de tu casa filmerako sortu duen soinu banda. Dakizuen bezala domus izen eman dio, eta bere barnean Maidog, nire txakurra bezalako abesti ederrak topatuko dituzu. Aurrera ba, Silvia Pérez.

Juan Urizar Amorant izen artistikoarekin ezaguna egiten ari da. Pasatako otsailean, bost abestiz osaturiko debut diska grabatu zuen. Amorant editu zuen artelan horren kredituetan, besteak beste, Maite Arroita Jauregi Mursego, Naia Membrillera, Patxi Zabaleta, Arkaitzkano edo El Niño del Txebera topaditzakegu. Hau, Oioarena deitzen da. Amoranteren proposamen original.

Eneu Agirretxea Ondarruko musikariaren lan berriaz josatzera goaz orain. Nomadak eta kofrea izena jarri dio goimailako musikariz Madrilen grabaturiko diskari. Hor izan dira Javi Calambres basuan, David Bao baterian eta Carlos Noain teklatuetan. Keu Agirretxearen gain ahotsa eta gitarra geratu dira. Jarriko dizuedan bila kanta honetan, keuri ahotsetan laguntzen, Kalexiko taldeko musikaria, Jairo Zabala de Pedro. Gogoratu izena, Keu Agirretxea, Nomadak eta Kofrea.

orain astero bezala. Jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Gasteizen estatuko bi rock talde bikain izango ditugu Geldoradoko oholtza gainean. Datorren larun batean, maiatzaren 21ean esan bezala, Gasteizko Geldorado Club Sonikoan, Diego García Altuangero eta Mambo Jambo Katalanak izango dira. Nik gaurko saioari amaiera animatu bat emateko, Altuangeroren kanta bat jarriko dizuet. Aurretik hori bai, ezaztu, ahalik eta oberen bizi eta musika hon asko entzun. Zuekin Altuangero eta Patxuko diska berriko Espidi García kanta. Agur!

0: cosas. Y no pelearte con tus papás. Sí.
1: No armar argüende.
0: Sí, porque este perrito está muy de argüende, ¿eh? No es como
1: es
0: este.
1: Es muy argüendero.
0: ¿Quién me recordó? Pero... Para cerrar, a la familia de Silvia Pinal, que todo pleito a fuerza tienen que hacerlo público y a fuerza. Pues es que así es su business, ¿no?
1: Pues hay un documental de eso, güey. Nada más que es como una telenovela de la familia. Ya comentaremos la familia de Silvia Pinal porque... Pues es otro chisme. ¿Sabes qué? Sí, sigan produciendo chisme, gente rica, aburrida, para que uno tenga de qué hablar y uno no se aburra. Porque uno con poquito, sí, porque... con poquito es feliz. Nada más con que hagas toda una estupidez, nosotros ya estamos contentas.
0: No somos tan exigentes, no somos exigentes.
1: Bueno, pues muchas gracias, Ana Carla, desde Panamá, por estar en este programa con nosotros. Gracias a nuestros escuchas, a nuestros nuevos fans que se han unido al canal de Telegram.
0: Ya lo agregamos en Instagram. Vayan.
1: Ahí está el link. Pero ya sabes que va a durar 24 horas y luego igual ya se nos olvida volver a ponerlo.
0: No, así ya
1: que
0: lo agregué en la información del
1: corre.
0: Perfil.
1: Ah, bueno, ok. No, entonces ya está. Muy bien. Ya,
0: o sea, sí le sé. Sí
1: muy,
0: le sé.
1: Muy bien pensado. Muy bien bajado ese balón. Bueno, que tengan bonita noche. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Hasta luego.
2: Radio Cultura.
3: Plazara kolektiboak euskarak eremu publikoetan eta plazetan leku gehiago izan dezan sortu zen 2023an eta lehen unetik proposatu dituen zerbitzuak arrakasta handia izan dute. Aurten, beraien proiektu propioak garatzeko sedea erakutsi dute eta lehena Family On deitzen da. Egitasmo honen bidez, udaberrian Euskal Herri osoko 40 familia bilduko dituen egunaldi ibiltaria antolatuko da, gurasoen eta horren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko. Plazarako kidea den Eneko Horrik, kolektiboaren proiektua aurkezteaz gain, Family On egitasmoaren bidez harreman kolektibo eta zentzudunak nahi dituztela, segurtatzen dauku.
4: Zila behar da segur oporak pausatzen alko dituzula, behar da zila segur zure aurrak maitatuko duela, behar da mila zalantza dituzu zure euskara mailari buruz edo taldean bizitzeko gai izango zirenez bostegunez, baina bidali alere zure auta gaitza. Bidali eta ausartu, zinez gaur egungo bizimolde individualista hortan behar dugu kolektiboa eta behar dugu zentzua eta hau eskaintzera dator familien egonaldia. Naiz eta plazarako kidea naiz. Plazara da 2022ko urte erditsutan sortu den kolektibo bat eta gure helburua da euskara presenteago, ikusgarriago eta erabiliago izatea euskarriko espazio publikoan. Eta sortu ginuelarik proiektu hori denak ibiltzen ginen dura bost, hamar, hamabost edo hogei urte euskal gintza eta kultur gintzaren alorrean eta iduritzen zitzaigun jendartea biziki fite aldatzen ari den garai hauetan bazela olako tresna berri baten beharra eta guk baginuen dena den elgarrikin lan egiteko gogoa ere eta horrek eraman gintuen jauzi horren egitera eta gure egitura kutzi eta plazara sortzeko lanetan abiatzea. Plazara bi zangoen gainean ibiltzen den proiektu bat da, alde batetik zerbitzu eskaintzaren zangoa. Plazarak zerbitzuak eskaintzen ditu, hainbat egiturei, euskara haien funtzionamenduaren erdigunean koka dezaten. Izaitan dira herriko etxeak, izaitan dira elkarteak, izaitan dira enpresak, eta lagunduko ditugu formakuntza emanez, aholkuak emanez, itzulpenak eginez, hainbat zerbitzu proposatuz eta salduz, konkretuki, lagunduko ditugu euskara erdigunera emaiten eta horrek lagunduko gaitugu eredu ekonomiko bat edo horeka ekonomiko bat lortzera. Hau da gure lehen zangoa. Eta bigarren zangoa da proiektuak garatu. Baditugu buruan, hainbat amets, hainbat proiektu, eraman nahi ditugunak, gehienetan partaidetzan nahi ditugunak eraiki euskalgintzako edo herri mugimenduetako beste ekide batzuekin, eta beraz hortan ibiltzen gira, alde batetik zerbitzuak proposatu eta bestaldetik gure proiektu propioak sortu, landu, garatu eta plaza publikoan pausatu beti ere helburu berdinarekin euskara, euskal kultura eta euskal herria ahlatz, irruki hortan kokaturik.

Laukote bat ginen astapenean, lauen artean gauzak pausatzeko. Eta azkenean zertazo hartu gira da be, lehen urtetik, lehen hilabetetik, webunerik izan gabe, bisita kartarik izan gabe, eta katalogorik izan gabe, jende asko etorri da gure gana laguntza eske eta proposatu zere gauzak elgarrekin egitea. Eta biziki fite, lanen hasi gira, baina biziki fite. Eta lehen urtea izan da, atope be, zerbitzu eskaintzak garatu ditugu, zenta be, jende aldu zen.

Herrikoetxe batek erten zuen agintaldi erditxuan gira, bi urteren buruan hautezkundeak dira, eta nahi ginuke zerbait egin euskararen alorrean, euskaltzara gira hautetxe gisa, baina ez dakigu zer egin, laguntzen algaitu zue, edo. Beste batzuk erraiten zuten, megu aixaldi euskaldun bat gira, aixaldiak eskaintzen ditugu astazkenetan, baina ez dakigu nola lotu aurrak euskarari, egin gibeletik kestatzea ibili gabe eta laguntzen algaitu zuen. Eta baholako ameika adibide izan dira. Eta beraz lehen urtean egun tamasei egitura desberdinekin lan egin dugu. Amabila betez egun tamasei, ikaragarria da. Eta bigarren urtean erran dugu, bama, untsa da, lagundu ditugu besteak, orain goazen gure proiektuak kubratzera. Eta beraz bigarren urtean egin duguna da, 2005 untan, plaza publikora aterako ditugu, be, gure hiru proiektu nagusi. Euskalgintza prekarizatua izaiteak ez du erran nahi neork ez duela euskararekin asolarik alderantziz iduritzen zaita justuki garapen krisi batean girela denak euskara bada, existitzen da eta izan jendea hemen sortua edo ez, euskalduna izan edo ez bada euskara goze bat baina goze hori erantzuteko eineko politika publikorik ez da oraindik plantan emana eta inizinez konbentzitu naiz mundu mailako beste eskualde batzuk ikusten ditugularik nun badiren iztun komunitateak borrokatzen direnak haien hizkuntzari etorkizun bat emaiteko hemen ala ere baditugu hainbat indargune lehen indargunea da herri bat girela mugaz gaindi eta Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa eta Ipar Euskal Herria herri bat dela euskarak baturik eta hau gure indar handi bat da. Bigarren indarra da jendarte zibila euskararen gibiletik ari dela. Goxe hori badela eta ez direla instituzioak amagurratz aintzinera eta jendarte zibila gibelean. Hau ikusten alda frantses estatuko beste eskualde batzuetan nun eskaera soziala ezten hemen badugu. Badugu eta hau gure indar handia da. Eta gure hirugarren eta azken indarguna erran ezak eta 70 urte hauetako ibilbidea. Eta mankurte, izkuntza komunitatea euskaltzaleak piztu dira, iratzarri dira, lanean hasi dira, izkuntza hori etorkizun bat emaiteko, itxoingabe ez baimenik, ez baliabiderik, ez neoren deiadarrik, justu erritik piztu da bizirauteko sekulako mugimendu bat, intuizio biziki fin batekin, familiak segurtatzen al ez duen transmisioa eskolak egin dezala, eta hola, sortu ditugu gure ikastolak, eta gero edatu da euskaren irakaskuntza, bai aurrei, bai eldu, eta bon, uste dut baditugula hori izaiteko arrazoin asko kesu izaiteko arrazoinak ere urduri ere gure hizkuntzaren etorkizuna ezpaita bermatua baina ajotasun puntu hori ere berreskuratu behar dugu bateriak berriz kargatzeko datozen amarkadetako.

janezake beti gai izan girela minoria gisa mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bat gurera ekarri eta gure moldera interpretatzeko. Hirurogeita hamar, hirurogeigarren hamarkadan protest zongak edo folk horrek mundu guzia hartzen dolarik, gu ezkira folk expresio musikalean gelditu, etxitu edo ez girela hortan itxi eraz, eta gai izan gira gure erara, gure hizkuntzarekin eta gure herriak bizi zituen realitateak kantatzeko. Eta hirurogeita hamargarren hamarkadan hipoparen mugimendua etorri dilarik, eta bien bitartean rock radikala eta punka etorri dilarik ere, beti gai izan gira hortarako. Eta uste dut, euskarak etorkizun bat eta kulturak etorkizun bat izanen duela, bai justuki gaurko expresio hauek gure egiten baditugu, eta mundu numerikoan presente baldin bagira ere. Naiz hainbeste kezkatua gazteak, teknologia berriak, adimen artifiziala eta horren inguruan, iruditzen zaidalako gazteak badutela oraindik plaza hartzen, kodeak badituztela horretarako, badutela nolabaiteko lotura, herriarekin, kulturarekin. Eta behar bada, berrogei urte baino gehiago dugunek, nahi ginuke gehiago, edo desberdinki, edo guruf bezala izan ditizen gazteak, baina nik konfiantza osoa dut gazteriaren gan, ikusten baititut ezkerta esku nor seinale batzuk, horretarat ere baimentzen gaituztenak. Gero gure kulturak duen beste arrisku handi bat da, ez hainbeste gazteriari lotua, baina gehiago merkatua, kapitalismoa eta bi estatuek zertan preso atxiki nahi duten gure kultura.

folklorizazio esentzialismo arriskua handi bat. Eta maite dute, batzuek kapitalismoak maite du gure kultura, balio duelarik turismoa egiteko. Edo balio duelarik lujalde bat promozionatzeko. Edo balio duelarik jantzi, marka edo janari zerbait promozionatzeko. Eta hor bai ikusten dudala arrisku bat, kultura usten da bere zentzuaz, usten da bere zereginaz, da bere funtzioaz, eta saltzen da bakarrik karta postala. Eta karta postal guziak badute rekto eta berzo aldean dira ipuin politenak idazten. Eta rektoan bakarrik argazki estatiko bat emaiten, gure kultura ez, eta ez estatikoa, ez mutua. Gauza asko bat dugu konatzeko gure kulturaren bitartez, eta mehatxo horren aintzidan, justuki berriz lotura egiteko gazteriarekin, iduritzen zait, baduela horrendik gazteriak zerbait erraiteko gogoa. Eta izan libertimenduetan plazartzen utelarik. Izan erretez eta bezalako hip-hop kolektibo batean. Izan EHZ eta bat antolatzen segitzen duen belaunaldiarekin. Izan erriko bestetan eta historio, ba uste dut ari direla gazteak haien bidetxoa egiten.

onda berrian sortuko dugu lehen aldiz proiektu experimental bat edo piloto bat, familion egonaldia deitu dugu. Proiektu hori ez da plazararen buruan bakarrik sortu, bai udalekuk, bai aekak aspalditik zerbait egin nahi zuen. Baina gu sortu ginerik dula bi urte terdi, iruz palau arrazeun genituen buruan eta hauek ekarri genituen plaza publikora eta hauetariko batzen lankidetza berriak sortzea proiektu berrien inguruan. Eta motivazio horrekin sortu da familion egonaldia. Bildu ditugu mainaren inguruan aeka bezalako eragile erreferente bat Euskal Herri osoan, duen Euskalduntzean. Bildu dugu ere 1983tik aurren aisialdia Euskaraz antolatzen duen udaleku elkartea. Eta Gipuzkoako EBT kooperatiba txikia. Eta Nafarroako Dindaia Fundazioa. EBT lan egiten du hizkuntza ohituren aldaketan, fite erraiteko, eta aspalditik urutzatzen ditugu EBT-ko lagunak hainbat proiekturen inguruan, eta Dindaia Fundazioa aurrak Euskara eta aisialdia uztartzen dituen proiektu magiko bat da ere. Eta bosten artean imaginatu dugu egonaldi bat. Askotan Euskara gutxi daken guraso batek, badulako dilema bat bere buruan. Edo aste bat bakantza hartzen dut ikastaldi bat egiteko eta nire euskara hobetzeko, edo aste bat bakantza hartzen dut nire semealebekin egoiteko. Eta guk dilema hori gainditzeko proposatuko duguna bi astez, da be familia bakantzak eta euskara ikaste uztartuko duten formula bat. Goizean gurasoak euskara ikasiko duen bitartean bere aurrek aktibitateak izango dituzte eta egoeritik gauera guraso eta aurrek aktibitateak partekatuko dituzte. Horren gibela madira bi helburu, hizkuntza gaitasuna hobetu, aurrek eta gurasoek euskara maila hobea izan dezaten bostegunen buruan, eta bigarrena da hizkuntza ohitura berriak instalatu familian. Familian euskara erabiltza naturalagoa eta erosoago izaiteko bide batzuk sekatuko ditugu elkarrekin. Eta horrez gain, herri kultura eta nazio mailako harremanak ere indartu.

Lehen astea euskara maila aski aintzinatuko pertsonentzat izanen da, B1, B2 maila duten gurasoentzat. Baigorin hiru egun pasa ondoren, Lesakaraino elkarriko ditugu beste bi egunentzat. Eta guretzat biziki importantea zen Nafarroako muga hori austea, jakinez gainera aste horretan antolatuko dutela Baigorin Nafarroaren eguna. Beraz, ehunka laguntzaile Basaizarekin lanean ibiliko dira Nafarroaren egunako muntaketa lanetan, eta giro hortan guk kokatuko dugu Nafarroako astea. Eta bigarren astean, euskara maila apalagoko gurasoei zuzendua izanen da, abi maila ingurukoak, euskara ulertzen dute, euskara pixka bat emaiten dute, baina bai gaitasunan, bai autoestimon eragin behar da horreinik. Eta hau izanen da Lapurdi eta Gipuzko artean, beraz Arbonan pasako ditugu hiru egun, eta gero beste bi egun Gipuzkoan, eta gure helburua da, hartzea pasaporte bat, eta da euskara, eta euskararen pasaportearekin deskubritzea, be normalki deskubritzen ez ditugun mundu txiki eta eder guzi hauek. Zaitasun handiena izan da egutegiak lerrokatzea. Momentuz ezkira herri independenti bat, hiri itxuko da egun batez, eta independenteak izango girarik zazpilu galdeak egutegi bat eratua izan den dugu. Albezain goiz izaitea desiratzen diot gure buruari, baina momentuz hiru administraziopean bizi gira, eta zaitasun handiena izan da atxamaita data egoki bat. Eta hor data egokia atxaman dugunez ez dakit, baina bederen, Bar Euskal Herrian bi aste bakantza ditugularik, aste saindua bukatzen da Ego Euskal Herrian, San Prudentzio eguna Araban, eta maiatzaren bateko zubia. Beraz, gure hipotesia da, testu inguru hortan, balitake la aukera bat berrogei familia juntatzeko Euskal Herriko txoko desberdinetatik. Proiektu horrek 1.000 euroko kostua du, kostu handia da, eta olako kostu handia du ere estetika zaindu nahi izan dugulako, egonaldi kalitatibo bat proposatu nahi dugulako. Euro eskualdeak laguntzen gaitu, baita ere Euskal Elkargoak, bien artean, kasik ekartzen dute diru zamaren erdia. Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere gibelean ditugu sustengu tekniko moral batentzat eta Euskal Kultur erakundea ere. Eta gero gure kezka izan zen albezain prezio apalean proposatzea olako egonaldi bat familientzat. Denek ezagutzen dugu akutu estu inguru ekonomikoa, eta beraz, familia batentzat aste osoko egonaldia izanen da 300 eta 650 euro artean. Baigorriko astea murgiltzean da eta handlo eginen dute familiak, beraz kostu handiagoa du, Arbonakoak aldiz ez du aterbirik proposatuko, eta beraz, aur batekin edo birekin eturri desberdina izanen da, baina hartzen badu hipotesia gorena, guraso bat eta bi aur, aste oso bat aterpetua Baigorrin 650 euroko kostua du. Eta hartzen badugu beste aldean, guraso bat eta aur bat Arbonara heldutena Arbonatik Tolosara boste egunez, 300 euroko kostua du dena barne. Prozedura biziki humanoa da, aekatik, ikastaldiak kudeatzen dituzten bi pertsonek, Mikelek eta Marik, agera eginen diete galderak edo izen emaiteak egin nahi dituzten pertsona guziei. Beraz, plazara.eusera joan, horri buruzko artikulua irakurri eta azpian emaiten da telefono zenbaki bat eta e-mail bat. E-mail bat bidali edo telefono zenbakira deitu eta edo Marik edo Mikelek erantzunen dute galdera guziei, neurtuko dute ere helduaren euskara maila eta egiazko agera humano bat proposatuko dugu interesa duen jende oro, oroer.

0: tu veus.
1: Ràdio Cultura. Puntueus?
2: Pilota batzordearen idazkari nagusi izan ostean, duela gutxi, Henri Randonea batzordearen lehendakari hautatu berri izan dute. Parada izan dugu berarekin soestatzea. Bigarren partu honetan, Henrik azaltzen digu, tradizioa txikiz, pilotak beste kirol guziak bezala aintzinara joan behar dela.
3: Bidea izain da, pilotaren zat. Beti izain da, xistera beti izain da, zesta punta, beti izain da eskuzka hori atxikiko da, oituroi bada, eta sartua da hemen ipagaldean, zorki. Baina berko da, atea ideki joko berriokeri, nik dudarik ez dut. Aipatzen da, askotan, pilotak berdora sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan, ez parimada frontbola. Frontbola da, bakarra sartuko dena. Ez da ametxik egin behar, ez da gordetu behar. Henri Randonea naiz, iparaldeko pilota batzordeko lehendakari berria. Baditu zortzi urte, pasatu ditu dianeko idazkari nagusi bezala. Eta behaz zortzi urte buruan, orain arte zen lehendakaria, Jean-Michel Garriarek utzi du, berak 12 urte intzituen lehendakaritzan. Eta nahi izan du utzi. Bez, naturalki, segit hartzen duenak, da bere ondotik heldu dena, menperatzen dituena gai gehienak, eta horra. Entziatu ditugu gauz batzuk, ez askin egin eustez, zainta pilota mundua ala ere orain arte, eta oino, bada, belaunaldi bat ordena, eta txikitzen duena pilota dola berroi urte bezala. Egan edo, garko egunean pilotan jokatzen zu, ekasik dola oita mar berroi urte bezala. Aldiz, ez duzu, bian jokatzen gaur, dola berroi urte bezala, eta ez futbolean ere, eta ez, bertzekilor guziak, garapen bat zautute, berritasun bat zautute, eta hori gizarteak galdetu dolakotz, eta xorki belaunaldi gaztek. Aldiz, pilotan, imposatua izan zaio, belaunaldi gazte eri, jokatzea modu batean, eta etzen aldatzen al. Guk nahi izan dugu, hori aldatu, nahi izan dugu, berritasun hori ikarri, ez da errexea izan, zointa hori izan di, alare tirabirak lehengo belaunaldiekin. Baina, alare gauza batzuk aldatu ditugu, adibidez, badakigu gazte mairetan, pilotarien artean izaten dela fisiko diferentzia handiak. Izaten alduzu, 10 urteko pilotari bat, metro bat eta irurugo itentunak, eta bertziak metro bat eta ogoi. Jara edo, bien artean izain da, zonbait centimetro edo kilo difentzi. Eta azkarra denak, beti nausituko da. Eta ikusi izan ditugu, adibidez, partidautan, hola, maila txikietan, azkarrak sakatzen eta sartzea ogoi sake, eroita mar sake, eta bertzek ez ere matea pilota. Eta hor, guk galdetu ginuen, ezarri ginuen, joko sakea txandaka. Hora, bos pontu sakatzea oso, zuk, zure ekipaikin, eta gero, ondoko ekipak, bertze ekipak, sakatzen du, bost aldiz. Hora, bakotxeak badu bere xantza, sakea idabaztea, eta bertzeak ere berdu ikasi, ere maten pilota sake ondotik. Ez da errez izan, hori inbosatzea, zainta denek zuten ulertzen, eta pixkanaka horako gauzak sartu die, hainitz, meina zinez hainitz bada egiteko. Hainitz. Ideki dugu pilota neskeri, hori gure txapelgetetan ikusten dituzo ekipak neskata mutikoekin, biek elkerrekin ari. Ez da denetan horra, ez da denetan onartu gabe den. Beti izan da pilota partida bat, oita mar, edo behoi pontutan, hemen. Eduritzen zait, beharko dela egun batez hori bazterien utzi, eta mantxan jokatu. Erra edu, amak puntukoa, amos puntuko mantxak. Eta, hola, bertzek gisa batean jokatzen zu. Zuinta, galtzen balein monzulean mantxa, bonzu biarrena berritziteko, eta irugarrena nausitzeko. Oan, oidenak behar dute espirituek ala ere aldatu, filosofiak behar du garatu, eta oidalan zailena. Baina, arduradun zailaik, jadanik itza bauzu, eta horren esplikatzen antuzu gauzak, eta ulermena bada, eta gero inbatean inposatzen zu. Eta gero, tartean gertatu zaigu guri inposatzea, eta gero horren ondotik deneko nartzea. Pilota munduak berko du ulertu egun batez, ez dutela arduradunek erabaki hartuko, baizik pilotariek eta pilotari gazteak gehiago. Oiko mendetan, eskozka izten zailaik pilota plazan edo trinketa batean, joko biziki edera da, betetik biziki edera da, baina ahala handiak behituzu, kalitatea handiak behituzu, fizikoki, eskoak azkarrak, eta zestapuntan berdin, eta paran berdin, egan edut, ahalak behituzu. Eta ez du baita espada jokoiek ametsik sortzen aurren buruan. Aldiz, joko berriak, agertu dienak azkeneko urteotan, izan ez frontenis, frontbole, jatauzun bezala, olako jokoak, erresago dire, eta modernoago dire, eta ikusten dugu galdera badela. Gaurko egunean baditugu hainitz pilotari, neska eta mutiko gazteak, jokatzen dituztenak trinketetan eskuzka, palan trinketetan eroplazan, eta galdetzen dutena bai frontenis, bai frontbolaitzea. Hori bada, ez da dudarik hortarek. Nahi du, belaunaldi gazte horrek galdea balimadu, ez dugu gukatzen algo hori. Guk behar dugu harem zerbitzu izan, ez dugu ari enposatu behar gure ikusmoldea. Berak nahi balimadu, bera da etorkizuna. Eta berak nahi balimadu joko berriak jokatu, guri da hori antolatzea. Baz, pilota munduak zailtasun handiak zeintu horako gogoeta bat eremateko eta aldaketoi ekartzeko. Baina, atera bidea hori zein da pilotaren zat. Beti zain da, eh? Xistera beti zain da, zesta punta, beti zain da eskuzka hori atxikiko da, oituroi bada, eta sartu da hemen iparaldean, zorki. Baina berko da atea ideki joko berriok ere, nik dudarik ez dut. Aipatzen da askotan pilotak berdora sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan, ez parimada frontbola. Frontbola da bakarra sartuko dena. Ez da ametxik egin behar, ez da gordetu behar. Beraz, gu, arduradun bezala, badakigu nazia horteko lehiaketak iten delaik, badiela joko batzuk, eta gero badiela hartze jokoak tradizionalak dira. Hoi bizatitan da, eta egite garbi da. Guk, iparaldeko pilota batzordean eta bertze ligetan, landesetan behar noan, gure lana da, pilotariak prestatzea, albezin ongi, joka dezaten albezin ongi, eta izan dezatela ahala, frantses edozoin selekzionetan sartzeko. Eta edozoin selekzionetan izaten alda eskolegikoa, izaten alda etorkuziena izan dela, berra espainola zein, eta ala ere etortzen diego aldetekunat, eta behaz frantsesa, eta joko guzietan, eta frantses selekzioa bauzu frontbolean, bauzu frontenizian, gu ez gira hortik aparte egoten al, hortik kampo ez gira egoten al, berrituko prestatu pilotariak hori hortan sartzeko. Behaz, ez da mugarik. Ez dugu mugatzen al gure munduan nahi du lakotz joko bat eta ezbertzia. Denerik iberda eta surki galdea dereak. Azkaren aldean ekerso hasi gingin horaik gure garapen plan hori martxan eman aginuen, baina etzen emaitzik ordukotz. Geostik emaitzak aertu die eta konfirmatua izan zaigu emaitzen bidez, bide honean girela. Ez da bertze atera bideik izanen pilota salbatzeko, eta hortan gira. Ez palimada berritasun bat ekartzen, friskuna bat ekartzen, eta berko da onartu hori. Bertzenaz pilota ez nuke janen hil zorrian dela, baina desaga ertzeko zorrian bai, seuraski. Gure lanak emaitzak ematen ditu, ezkitu berantean ematen, denbora honean ematen ditu, ez dakit noiz arte, agian luzaz, holako emaitza honak izan ditugu, baina lana hortarako ina da, aintzina imer dugu, gaurko egunean, hemen iparaldean ikusi dugu, amaretaik zazpi sortzi aur kilorarik bioko egiten duzte. Pilotak bila, pilota futbola, zerbait, goen pilotariek denek asikiten dituzte eskubaloia, denek baute zerbait. Ja, niko marka hona da, jana edo aurrak kilorariak dela hemen. bai, biziki ongi da, jara edo jen inguruan hainiz gauzaek hartzen dituela, ekarpen ondia duela baita kirolak eta baita ere pilotak, behaz hori guntzat azpimarratzeko da.

0: gero pilota da den bezala, ez dena orain arte egin da bertze jokoek ero kirolekin dutena da animatu. Bila ipatzen da askotan, erraten da bai, talde joko bada, taldeka da, baina animazione handia da Ribiaren inguruan. Eskubaloiak arrakasta handia balimadu orain, jara edo animazione handia duela. Da, pilotan ere antolatzen alda hori. Da, hori da bai iparaldeko pilota batzordaren esku, baita ere pilota ekarten esku. Eta hor berdugu elkarrekin ere man lan bat animatzeko aurrek plazera dezatela lehiak eta bat jokatzea, txapelik eta bat jokatzea, eta ez baita espada berroi kilometra egitea partia bat jokatzeko eta berroi kilometra egitea bide gehiago posatzea bidean trinketian baino. Hor berda berze sistemak berdie atxeman eta hortan ari gira gogetak eta ditugu froga batzuk inditugu baikorrak izan die. Gero pixkanaka, berko die saharazi gure egitaroboetan eta berko bain posatu. Diendieri ezan tortzea pilota partidak ikustea, tortzea finalak ikustea, albalimaute gazten finalak, gauza bizikiederak ikusten die, susten gatzea pilota elkarteak, eta jakin dezaten, bakotxek, pilotan ekartean bolon rex izatea, ez duela egan nahi amagoren hastean iten dira. Deadanik dedikatzen bali ma da, oren bat edo bi hastean, hain nitz izaten alda pilota elkarte bat entzat. Eta dio gitartekoak egiteko, ero kontabilitate pixkat, ero gauza xumeak, eh? Baina behar da pilota eta pilota mundua eta pilota elkarte lagundu, zuen eta azken finean, Iparaldeko joko bakarra, beden iparaldekoa dena, da pilota, bertze guziak kanpotik heldu zizkigu, behaz endemikoa dena pilota da, behaz hori behar dugu landu.
1: Radio Kultura. .eus

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai. Entzuten nauzu?
0: Nik zu bai, eta zuk ni?
1: Bai, a ber.
0: Bai. Berritxoko hemen da bueltan bederatzi garren saioa jarraian.
1: Bai, nork zinen txiko zuen hau?
0: Inork, inork. Ez zuten ematen sentimo bat ere gugatik, baina hemen txegaude. Eta gaur gurekin, gonbidatu berezia daukagu.
1: Bueno, berezia bada, mutila, baina ez...
0: Vale. Bueno, mutil berezia eta gonbidatu bezala daukagu,
1: gordua. Hori, bai.
0: Horrela beto.
2: Aurkeztu nazazu hobetua.
0: Aurkeztuko dugu, gainera exigentziekin dator.
1: Bueno, ba, daukagu mutil exigente bat.
0: Berezia ere.
1: Eta
0: gonbidatu moduan daukagu.
1: Hori da.
2: Eta izenez?
1: Izenez?
0: Martin,
1: hemen daukagu gurekin Martina Barrategi, bertsolari bezala ezagutuko duzue, askok, eta ez duzunako ezagutzen, ba, etorri bertsoko sariketara, ez?
2: Urte asko, eta asko.
1: Bai, hori da. Eta, ba, hori, gaur kale egin du jende askok, ez?
0: Bai, eskerrak, gure berezia den gonbidatu daukaguni,
2: bai,
0: dela...
2: Bai.
0: Bestela bakarrizketa, bueno, bakarrizketa ez elkarrizketa, izango genukeen hemen.
1: Bai, barkatu, eske, kendu nahi nuen introko gabesti hori. Zebien pixkat taladratzen.
0: Ui, eta orain dena kendu duzu?
2: Kendu duzu, bai.
1: Ez dakit zer egin dudan.
2: Ez du ezer taladratzen.
0: Zuzeneko kontuak.
1: Bai, tuto ben, Bueno, ba hori, gaur... Ez dakit zer daukagu gaur.
0: Gaur...
1: Zerardo?
0: Bertxo notizia dauzkagu, Bizkaieko notizia ere, aipatzekoa bizkaia.bizek bertxoko albistea jarri duela, bere webgunean.
1: Bai, egia da. Bizkaie oso komprometituta dago...
0: Bueno, oso baino erdizka. Zerelengo kanporaketako notizia ez duten jarri, bigarrenekoa bai, tira selectivos, esaten dena, ez? Aramaiokoa ez, eta Zalduondokoa bai.
1: Noski, Zalduondo izan zelako bere garaian Bizkaia?
0: Bere garaian, baina bueno, gero...
1: Orkestaki hori, ez?
0: Gero Bizkaiatik independentzia.
1: Hori, independentzia. Si nos la bebemos.
0: Hori da, eta arain ja, pues independiente.
1: Bai, ba hori, eta... Zalduondo egon zen ere tximua.
0: Bai, egon zen.
1: Bai, berriro ere audioarekin arazoak izan zituen.
0: Bai, tximua da pizkat kafrea. Ez du asmatzen. Asmatu, baina tragoak ondo edan zituen,
1: Bai, horregaitik behar bada izan zen audioaren paio hori, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez dakit, egon zara tximuarekin, edo? Kontatu dizu zer gertatu zen Zalduondon?
0: Bai, izan zuten la pizkate... Rizi Raferen bat, egon omen zen.
1: Ah, bai, egia da, nik entzun dute. Bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zela.
0: Bai, hori da, bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zen, boikotera deituak, eta bueno, ba, azkenean bertxo saioa egin zen, baina zarata egon zen fondoan, eta...
1: Bai, puñoren bat ere
0: bai,
1: zen.
0: Bai, azkenean...
2: Esker Crocheta.
1: Bai, gai jartzaia jaso zuen bere...
0: Bai, azkenean...
1: Ostikadaren bat,
0: saietetan. Bertxo saioa baino, bertxo ring edo bazaukan horrek boxeoko ring baten itxura, baina bueno...
1: Bai.
0: Aurrera atera zen.
1: Bai, unos pocos violentos, ezta?
0: Bai, hori da.
1: hori. Ba, bueno, hasiko gara orduan... A ver, fundamentuek rekin ez, baina, bueno, pixka bat ez.
0: Baina ziko, da.

0: Hecho Noticia.
1: ¡Badator!
2: ¡Badator!
1: ¡Badator, relá!
2: ¡Vaya, Badator!
0: ¡Biscaico! ¡Noticia!
2: Izenea barrituta datorren BBK Mendi Film Festival Bilbao Bizkaiaren amabigarren edizinuak egitarau potoloskua dakar. Abenduzkuaren zeitik amabostera, mendiagaz, natureagaz, aventureagaz eta inguruneagaz lotutako 60 filma ikusi ahal izango txizkin guzi. Eta gonbidatu ugari be Bilboera etorriko dauriela. Xavier Silveira eta Onintza Enbeita bere bain egongo direz elkarren artekoa boseo konbatez bat egiteko. Bertxoataz aspertute dauzela dinotelarik ostiak emuteko ordue heldu dala. Aupa Julen Guerrero, superrak!

0: Bueno, pobre, miseria, no hay paz. Y en la final de Bertxoko tampoco.
1: Es que ricasco Bertxo bat gehiago es fundazioa. Beti hor, egotxarren.
0: Hor, txebeti lan egite. Eta saldundoko kanporak eta tagero, badator segituan Bertxokoko final handia.
1: Bai, hori da.
0: Eta repaso moduan, esango ditugu abesten dutela finalaren egun horretan. Aroa Arrizubietak, Maji Agirrek, Markel I. Oierrek, eta Martina Barrategi.
1: Bai.
0: Eta... Kasualidades.
1: Kasualidades.
0: Kasualidades. Gauzak nolako bai diren. Hemen txaukagu Martina Barrategi.
2: Bai, bai.
0: Ez dakit, ze... Pasa zara hemen dik edo nola... Agertu zara, estudiotan, de repente... Es, o...
2: Ba... Pipa jaten ari nintzen hor aurreko bankoan.
1: Bai, eta... bai, noskia, oi, orain neguan... Zeiretan iluntzen dela oso, oso, oso apropos.
2: Oso apropos.
0: Bai, pipak jan, ez?
2: Hori da. Eta, oso, no. Esan ditut, eta salak nora botako ditut.
1: Bai.
2: Ba, hemen sartuko naiz, ea basura bat badut.
1: Oso, bai, hori da. Eta bueno. Kasualitatez hemen, ba, Zerardo, eta Pinus.
2: Hori da. Pintxe.
1: Bai, bueno, ba, ez dakit, nervioso zauden Bertxokoko finalean egotearen, edo... Ez dakit akizun, bueno. Baina Bertxoko da el salto a la fama.
0: El salto a la fama, hori da.
2: Bertxoko... Eta gero bek.
1: Hori da.
2: Ez dago, tartean ez dago ezer.
0: Zuberain, lehen egon gara komentatzen, hemen Bertxokora datozela bertxolariak, bodegara, eta ba, hori, familia herrima ez dakitenak, eta behin Bertxokona bestuta, txak, bekera saltoa. Eta horrelako da, asunto, orduan, bueno.
1: Bai, hemen dikatera zen Xabi Ramuriza.
0: Bai.
1: Zagutuko duzu behar bada, eh?
2: Bai, holan izen ez.
1: Bai,
2: bai, bai. Ez dut aurpegiri jartzen, baina bai.
0: Bai, bai, bai, hemendik pasa dira bertxolari haundiak, ba, adibidez, Rosalía Bertxokotik pasa zen bere garaia.
1: Bai, bai, egin zuen cameo bat Freddy Paiarekin, no es?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Camarón de la Isla ere, hemendik pasa zen.
1: Hori da, ze isla uste duzu dela, ba? Horre Santa Catalina.
2: Santa Catalina.
0: Claro, claro. Eta, jo, egingo diogu Martini gure... Gure galdeketa, berezia.
1: Ba, egin.
2: Ni prestakit
1: zer baita gazun buruan.
0: Beti bezala, ba, galdera aleatorio batzuk, ba, garrantzitsuak diren galderak, bez... Ez dakit, patatas lisas o patatas onduladas, adibidez,
1: bai.
0: Horrelako...
2: Nik aukera nahiago onduladas.
0: Onduladas.
1: Baina...
2: Eta asko, eskuan asko hartuta.
0: Asko.
2: Bai.
0: Bala.
2: Agoa bete.
1: Eta... Perretxikoak... Haundiak edo txikiak?
2: Ena izuzo zalea, baina okeran txikiak nahiago.
0: Txikiak. Chorizo horrela en modo sarta, edo chorizo laminak eginda hor paketitoan?
2: En modo sarta.
0: En modo sarta.
2: Bai, hagin jekin...
1: A tokateja,
2: ahora.
1: Oh,
2: bai. A cara perro.
1: A cara perro. Bueno, ez dakit gaztiniz jatu.
0: Gaur egin dugun deskubrimendua. Txokolatezko palomitak edo karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek.
2: Nik karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek probatu ditut, eta, bueno, nahiko txarrai, baina txokolatezkoak baino beak, seguro.
0: Eta, itz gogorrak, eh?
1: Itz gogorrak, itz gogorrak.
0: Itz gogorrak.
1: Itz gogorrak.
0: Duke txokolatezkoak nahiago ditugu, hemen, ba, labedin kontsumitzen dira astero, txokolatezkoak.
1: Bai, horre, izkinako denda hori pozik egongo da, ez?
0: Bai, beti usten dizugu, hor, paketito bat, erdi izkutatuta, bagoaz gu, eta, sartzen dugu eskua, paketito guretako, gu pozik.
1: Gero joten da, zebrabideko peña, eta...
0: ez daukat paketerik nire. Ez que ez ditut aurkitzen, ez que bakarrik daude arrozak, eta... Ba.
1: Sin, ba, ez ez da, bueno, bai.
0: Ez dakitela, ez dakitela.
1: Aurreko ostegunean uste dut, ja gaia aldatzen. Uto, horreko estu gunea izan zerla txapeldunen saioa. Jimmy Jassen.
2: Ez. Duela bi
0: jazen. Duela bi iru.
2: Kutxien, ez.
0: Nik uste iru.
1: Vale, vale, vale. Ba, bueno, duela iru azteko saioa daukago. Nik uste nuen aurreko azten izan zerla.
0: Ez.
1: Vale, ba, bueno, daukagu Jimmy Jasseko audioren bat. Txapeldunen saioa izan zen, baina... Takit, nik ez du tortik... Serapio ikusi, ez dut hortik Ruben Sánchez ikusi,
0: Ez, izan zen...
1: Txapelunak beraien etxean izango dira, behar da.
0: Pseudo txapelunak.
2: De pakotilla.
1: Bai, izango dira zu...
0: Liga B edo...
1: Bai, adibidez, zu Martin Bertxolari bezala, zein da zure referentea, edo...
2: Hombre, Bertxokon kantatzen duen Bertxolari bat entzat, Serapio da referentea.
1: Serapio da. Bale, bale, puntuak irabazten.
0: Ba, urten baja, Serapioren rapa ez da egon, Bertxokon, urten...
2: Ja... Ez pentsa horra izan da.
0: Bai, batzuei gustatu zaie ideia, beste batzuentzako ordea izan da apokalipsia. Ez dakit, bueno, finalean igual sartu behar den ariketa da?
2: Edo igual ez.
1: Begira.
0: Igual ez.
1: Bueno, ikusiko dugu. Igual bai. Finalean sorpresa ere batean gongora, ez?
0: Zeba zer egon behar da, beste ere ez da Bertxoko.
1: Bai, hori da. Beraz, gerturatu alabedira, ostegunean, 21.
0: Bai, batez ere gerturatu, segurazki gaizki grabatuko dute, eta orduan, edo gerturatzen zara egunean, edo ez du zinez gehiago entzun, orduan, bueno.
1: Nola da, ibili hilo eta, nola da hori?
2: Hangoek me.
1: Gozitzu, hori horrelako zerbait.
2: Egona hilo eta
1: hangoek me.
0: Ba hori. Ba hori. Eta horri alabe dira eta entzungo duzu.
1: Hori da. Eta horrein daukagu hori, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz, beh, sin más, ez, txapeldun, ba hori. Baina, bueno, ekarri dugu, pues...
2: Betetzear.
1: Bai, betetzearen relleno. Oliver y Benji negoten ziren bezala beste Oliver y Benji ez zirenak. De relleno, ez? De relleno.
2: Futbola ezin da pin artean zoio.
1: Hori da, hori da. Hortuan jentea sartu behar zuten. Ba guk sartzen dugu Jimmy Jazzeko saioa. Ba, ziko gara nola ez bukaerako agurretik, ez?
0: Hori da, gauzak ordenean.
1: Hori da, ba... Epa, ordoa.
3: Buka!

0: hormak entzuten ziren eserien ta eseriagoen sonak. Ondo baitaki inoiz Araban edo Gasteizen egonak. Arabak bersozaleak ditu askota gainera ona.
1: Bueno, bueno, bueno. Hau izan da la del peloteo, esaten dena. Bai,
2: puntuak
1: aquí. Bromak aparte,
2: puntuak irabazteko.
1: La del peloteo.
2: Bai.
3: Jaboi pixkat.
1: Hori da, hori da. Ba, sin más. Entzun nahi duzu beste bertso bat, ero, ez?
2: Bai, zeu zen entzun barko dugu, ez?
1: Bai,
2: bertxokon, bertxoren bat.
1: Bai, bueno, eski gaur etze bien oso ondo ordenagai ba.
2: Ez, ez.
1: Eta eskargatu dugu, ba, alizan duguna.
2: Hori da.
1: Sin más, baina mierda ona, eh? Begira, hemen daukat ofizio bat.
2: Kalidadezkoa bada jarri, bestela ez, eh?
1: Noski. Bota rap bat, ez? Zerardo.
2: Zerardok bere ekintza errimatua utzi zuen atzean, jada. Beste garai batzuk dira.
1: Bueno, vale, ba, Jimmy jasera bueltatuko gara orduan.
2: Obeto, obeto,
1: obeto.
4: Bikotea zarete. Eta EAEko lehendakariari entzun diozue emergentzia klimatikoan gaudela. Beraien adibidea jarraituz, Sustraik, onintzari proposatu dio lorategian zuhaitz bat jartzea.

Ata jasustrai bat baduzu goxo ta xarmanta. Zuaiz bat landatu dut joan dadin goraka.

nahia, zintzoa izatea omen zure nahia. Zuaitzak nola aldatu bakarrak paisaia, eukalipto

0: Bueno.
1: Kendu da besti hori zegoelako.
2: Bai, joder, siesta momentua, casi. Atxaldeko sortzi terdiak, siestarako, perfecto.
1: Bai. Horrela empalmatzen duzu
2: biharan gabarekin,
1: ez?
2: Bai, bai.
3: Amairu orduko siesta.
1: Ordu
2: txoko siesta.
1: Bueno, eta daukagu zerbait esateko. Yeah. Fresh notizia bat daukagu.
2: Es notizia?
1: Bai.
2: Se dira, Twitterren izan ditugun zazpi jakinarazpenak?
1: Bueno, izan zitekeen, baina ez...
2: Ez da infresh.
1: Baina, bueno, hori ere aipatu behar.
2: Ahi ba.
1: Aipatu behar.
2: Azpi, eh?
1: A tope, eh?
2: Baina, nabarmendu behar da hor, honek, Kike Amunarrizek, oraindik ez digula erantzun.
1: Ja, hijo de perra, eh?
2: Mala persona.
1: Bai, bai, bai. Mi luzea bai, baina...
2: Bai, baina nahi duen erako. txio bat horri datzi eta guri erantzuteko, ez da kapasa.
1: Hori da. Baina, bueno, nik esan behar nuena da... Izan dugu hartu eman bat Radixu irratiarekin dela Ondarruko Radixu Libri. Radixu Libri. Ondarrutik mundure.
2: Libri edo kolibri.
1: Libri, bakar.
2: Libri.
1: Bai, kolibri.
2: Kolibri
1: bat,
2: ez.
1: Kolibrin bat egongo da igual. Baina hori, Ondarrutik mundure. Eta dago bertan, tipo bat egiten duena bertso buruzko irratsaio bat. Hori, Ondarruko bertxoko bat, ez?
2: Ondarruko bertxoko.
1: Ez dakit, bera saiatzen da behar bada, baina... Ez dakit, ez
3: dakit.
2: Ez dakit guze punturaino, ez?
1: Bai, oso ondo dago, entzun ere. Eta gauza da, egingo digula... Entrevista bat.
2: Ah, bai?
1: Ba, eh?
2: Elkarrizketa?
1: Elkarrizketa bat.
2: Baina elkarrizketa hori non emite dituko da? Kolibri irrati librean edo...
1: Radixu irratia.
2: Ah, Radixun?
1: Bai, Radixun. Beraz, Esta plancharra, Juan, uste dutela, bai, azte azkenetan, bueno, egu aztenero, jarri dit, egu aztenero, iruretan, zuzen nin, erobestela podcasta radixu.infon. Ba hori, nik gomendatzen dizuet, Juan, egu azten baten Ondarrura, arrain pixka bat, Marianito batzuk, eta iruretan, jarri Radixua irratia eta entzun.
2: Esta plancharra, Juan Juan Marco gara.
1: Bai, bueno. Ez dut esan, baina boga eta zixe deitzen da, irratxa joa. Boga eta zixe.
2: Boga eta zixe,
1: bai. Vale.
2: Boga bai, baina eta zixe,
1: ze hostiz. Ni gara barra nahi.
2: Ze hostiz ez hori.
1: Beraz, ez dut ulertzen hau.
2: Ni...
1: Martin, zu, ara maio garra izan da behar bada ulertuko duzu, hori...
3: Na.
1: Hor dago,
3: ez? Espentsa, espentsa.
1: En tierra de nadie.
3: Bai, hori da.
2: Ez maio... que, Ondarru...
3: Baina ez, ez dakit, da.
2: Ez dakit, ez dakit, a ver. Que badakit... Anegitu da, hori bez... Pala postie eta...
1: Bai, ez? Bai, saiatzen dira berba egiten, baina ez dut lortzen.
2: Ez.
1: Ez dakit.
3: Kike
1: Amunarritik zer esango du Ondarruri buruz?
2: Ez badigu guri irantzuten, zer esango du Ondarruri buruz, ezer?
1: Ba, bueno, ba hori, gauza da hori, elkarrezki da izango dugula, datorren astean, eta entzun, ez edes? Eta ez dela, ba, bueno.
2: Gugere jardezak eguero... Elkarrizketa hori hemen, ez?
1: Bai, nola
2: egiten digute, gu agertzen garenez, gure programa.

0: Bueno, eta astu zaite esatea, baina Ondarruko postako dea da 58.700.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Hori.
1: Osando. Jaso berri dugu WhatsAppa. Hemen Richie bidean bidean dela.
0: Bidean da,
1: Richie Buldo badago.
0: Bidean.
1: Bai. Agertuko da. Edo hori esan digu. Ba, Azkar Richie, txokoladesko palomitak. Mea, bukatuko dira.
0: Bai, bai. Bueno, daukagu oraindik ere beste audioren bat. Zai entzun nahi duzuen, edo aspertu zareten ja Jimmy Jazz. Jimmy Jazz ez.
1: Bueno,
0: Jimmy Jazz.
1: Aspertu igual, aspertu gara, baina entzuko dugu, ez?
0: Bai, Jimmy Jazzen egon ziren saioko bertsulari ordezkoak dira.
1: Hori da?
0: Ez dakit zer den.
1: Saioko bertsulari ordezkoak dira.
0: Bai, ez dakit zer den, baina, bueno.
1: Da, orain entzuko dugu.
2: Anoako bertsozale elkarteak saio hau antolatu zuenean, bost bertsolari zituen buruan. Lankutik deitu zaituztete eta ordezkoak zaretela esan. Hemen elkartu zarete postak.
3: Izan ziteken egaina edo peña deitu izatea. Uxue ainoa edo unairi zabaldu nahia atea.

Zea, naiz eta egin arraro, gaur eganaren partez nator ni ia bera bezain kalbo. Ze gaurko hontan arek ezintzun, jakina da greban dago. Greban hasi da pensionistak, baina

0: Baina, zein etorri jasaigu estudiora?
1: Eyo!
2: Arratsalde hon eta beti bezala berando, eh?
3: Lana.
2: Bueldo jauna.
3: Ez da raza izatea wedding plannera, tio.
2: Ah, ya. Zemate, eskontza planifikatu dituzu, aste honetan?
3: Ba, nabil oso potente batekin, zin duela esan, esklusiua da.
2: Esklusiua da. Oso, no. Eta, bueno...
0: Barkatu, Richie, zein da zure mikroa? A ber, egin berba.
3: Au, zenbakia jartzen du...
2: Hori da.
0: Bai, listo, txatxi.
2: Ba, txokolatezko palafitari gabe geratu zara berandu eltzagatik.
3: Bi janditut eta nahiago nuen ez jan, ze orain daukat gehiago jateko.
0: Bi, eh?
2: Ba, karameluzkoak dituzu kanpoan.
3: Ez nahiz fiatzen, oieta, ez da berdin etxango,
0: nio. Bueno, bai, daukagu gure hemen Martin.
4: Bai,
0: bueno, ez dakit... Bueno, behar bat nuke esan beharko, baina gauza da kolapsatu dutela gure bertxokoko finala beste bertxo saio batek. Ez dugu zango ze bertxo saio, ez non. Baina da hiri berdinean eta ordu gutxi gora bera berdinean, ere.
2: Eta...
0: Nire galdera da.
2: Eta gertu.
0: Nire galdera da. Zenbat euroren truke saboteatuko zenuke bertxo saio hori.
4: Zelan, zenbat euro, ez dut ondo ulertu galdera. Zenbat euro pagauk honen...
0: Ez, zenbat euro...
2: Nik esan dituzke.
0: Bosteun euroren truke egingo zenuke. Zuk saboteatzea...
2: Ba, guk ematen dizkizugu bosteun euro, eta zuk diru horregatik saboteo.
4: Bueno, bosteun euro...
0: Bosteun euro da zure... Wow,
4: bosteun euro...
0: Merke salten zera.
2: Ba, hijo, eh.
4: Ver, bosteun
2: euro, ba.
4: Negoziatzeko zifra...
0: Baina saboteo...
2: Richie buldo jatera kartera eta emaizkia zu bosteun euro txas, y ya... Txatarrilla, eh.
0: Saboteo bat, rollo... Katalunian noreiko guretan.
4: Bueno... Ondoan igual, bosteun y zero bat gehitu, batzetik.
0: Bos mila, eh?
2: Hori horre la yukera itxi ordez,
3: kutsikalea... Bos mila euro izan ordez, bos mila kamiseta.
2: Ai, kamiseten asuntoa beste un batean itxe dingo dugu. Eta igual datorren astean jarraitu beharko dugu kamiseten asuntoarekin. Izan ere, nola dago kamiseten asuntoa?
0: Ba...
3: Ez dago,
0: ez dakit, hor dago, hor doa.
2: Dago... Itz batekin definituko nuke. Dago en modo radiografia.
0: Están bai, eh, apur bat.
2: Radiografia.
4: Modo avión.
0: Dago radiografia.
2: Dago radiografia.
0: Radiografia.
2: Radiografia.
3: La droga fría.
2: Bai, hori da. Bueno, bai,
0: vitaminak ez joateko.
3: Bai, noski, euskal joan beti.
0: Bai, hori da.
2: Bai, zuku abezala momentuan ede, bertela, eta bertela.
3: Eta pulpoarekin.
0: Bai, pulpoak hemen ba hori, grabia.
2: Hori, orduan, bosteun euro gatik, zuk junkera itxi ordez, zuk kutsikalea...
0: Kutsikalea, hori da, edo bai, edo...
3: Eskerrak ez dugu da esan non den.
0: Bertara joan, mikroak hartu, lurrera bota, aurpegietara jaurti bafleak, horrelako gauzak, saboteo normal baten egiten dira.
2: Estandarra, pak estandar de saboteo bosteun euro gatik.
0: Saboteo de primero.
4: Orduan bosteun euro baino pixkat gehiago.
3: Zen bat gehiago.
4: Zero bat gora agian.
2: Zero bat, bos mila.
3: Zaten da presupuestaren marro.
0: Bai, egingo dugu crowdfunding bat. Mendik? Errekale horrek lortu bazuen guk zer gaitik.
2: Hori da.
0: Bueno, ba hori zen nire galdera. Ondo erantzun duzu nik uste.
2: Baina arain finalari begira ja zehozer serioa galdetu barko zaio, ez?
0: Bai, gogoratu noiz den finala behar.
2: Gogoratuko dugu, bai.
0: Behar da norbaiteko orain piztu digratia.
2: Hori da, ba, finala. Bertxokoko sariketaren finala hundia, datorren ostegunean, arratsaldeko 8:00, bueltan igual 8:30.
0: Bueno, 8:00 joan eta estatu tragoa.
2: Eta estela, potetxo hartu.
0: Zintzano bat.
2: Alabedi tabernan. Eta hor egongo dira, ba, Marke Lioier, Martina Barrategi, Aro Arri Zubieta, eta Maji Agirre izan zitekeen.
0: Benetan.
2: Aizena, jo, nago buruz egiten.
0: Zerardo, hau ezin da onartu,
2: A ver, buruz nagoela.
3: Zoi txuse, izan da, Zerardo.
0: Hey, yo, Zerardo.
2: Maji Agirre, asmatu dut.
0: Maji Agirre. Claro.
2: Eta nola ikusten duzu zure burua saio horretan?
4: Ondo. Izenaz bertxokora hausartu dan bakarra, imaginau.
2: Puntu bat da.
0: Bai, a ber.
3: A ver, nik utziko zuenak irabazten zuzene.
0: A ver, humilla izan behar da, baina realista ere, ez?
4: Datu objetivo.
0: Realista ere izan behar da, eta estan acojonados.
2: Ya está. Bai, sí, a ver. Se egingo dute Markel eta Oierrek. Bi dira, baina...
4: Ez
2: dute bakarra, esatzen orduan, a ver. Markel eta Oier, fuera.
0: Fuera.
2: Sí, sí. Aroa. Aroak, se egingo du, Agur musikatua egingo du berak.
0: Aurre urtean nork irabazi zuen bertxoko gozorik eta ez dut gogoratzen.
4: Aroa edo Aitorrek.
0: Aroa edo Aitorrek.
4: Zalantzan. Aitorrek igual.
0: Aitorrek igual.
2: Bueno, badakigun gauza bakarra da, aurten Aitorrek ez duela irabaziko berriro.
0: Ez, behar ba munduko txapelketa irabaziko du, baina...
2: Baina, bertxoko ez irabaziko.
0: Bertxoko ez. Eta... Bori, ez dakit zuzera.
2: Eta Maia Agirre...
3: Maia Agirre indartxu bat, dor.
2: Bai, horre igual horrek emango dizu egurra, eh?
4: Bai, bai, hori da, nire beldur bakarra hori da.
2: Maia Agirre.
0: Bai.
2: Bueno, agur bana, agur bat, ere hemendik Maia Agirreri.
0: Bai, niko mendatzen dizut, bestela... hemen ezin denez gurpillik zulotu, irabazteko. Ba, duzu lehenago mozkortu edo horrelako txantxulloak beti ongi etorriak dira.
2: Edo bertxokotarra hipote batzuk atera.
0: Bai, bai.
2: Epaileak nortzuk izango dira, bertxokotarrak edo publikoa.
0: Bueno,
2: nola izan zen pasaren urtean ere.
0: Ba, bueno.
3: Nik uste dut zira bertxokotarrak eta beste bi infiltratu.
2: Onartzen dira zifrak ere hemen, ez?
0: Bai, bai.
2: Lo dejamos caer, hore.
0: Bai, postako ya...
4: Bi palomita txokolatezko. Bi pakete karri eskero?
2: Bueno, bi pakete...
4: Bi pakete iru...
2: Bi paketetan negoziazioa azten dugu. Azten dugu.
0: Bi pakete ez, Serena?
2: Txokolatezko palomita.
0: Ah, bai, bai. Azten bai. Bai, hortik aurrera.
4: Hortik
0: gora.
4: A ver, bi txokolatezko eta bat karamelo.
2: Ez, horre...
0: Bueno, bai...
3: Karamelokoak ez dira onartzen.
0: Hori, nahi baduzue bertxoko hori paketerik ero bialdu. Ba, bueno, Monreal amasei, bea... 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- gorde jazpikoak, foie grasa ere.
2: Bai, kaviar pizka bat ere.
0: Bai, gu veganoak ez gara, eh?
2: Ez gara, ez gara. Vegano...
3: Palomitas jaten ditu.
2: Gu gara veganoak, baina vegano acompañado de chuletón, edo, ez? Chuletoya con guarnición vegana, horrelako...
0: Bai, vegetal pollo, ez?
2: vegetal atún.
0: Bai, hori da. Vegetal bat, eta sándwich vegetal, eta urde azpikoarekin, edo horrelako...
2: Bai.
3: Bé, a ver, choco.
0: Bueno, pues hori, tío.

0: Jay do is front and lobby.
1: Vale, vale, Gerardo. Zer egin duzu?
2: Zer egin dudan? Ba, ez dakit zer egin dudan, baina zer egin nuen Bolivian egon nintzenean, hori entzuteke dago. Hemen aipatu nuen, behin baino gehiagotan, bizi nintzela ba, militar batzuen aurrean, lagunak. Bai, bueno, ezagunak lagunak, batzutan poteatzen genuen. Bueno, txin bas, etzen aratago june gure arteko erlazioa, baina ez zuten lanik egiten. Baina, ja, hasi zaie, heldu daien ordua eta atera dira kalera. Militarriek.
1: Orduan, zure ikasketak praktikan jartzen ari dira, edo...
2: Bai, bertso eskolan ikasi zuten guztia, ja da, praktikan jartzen daude, han, atera dira kalera, bat bi, bodegara herrima familia, pin, pin...
3: Megafono askuan...
2: Bai,
1: asko aurrera dut, utzi zenituenean justo laboinak eta puntua
2: bai, orain aritzen dira segidilla eta abaneraren bat ere.
3: Bai, segidilla asko, ez? Segidilla asko eramaten da Bolivian, uste dut. Txilen ere. Txilen esaten den bezala, la segidilla tira mucho, ez? Hasta aquí.
2: Bai, bai, bai, horrela eta, bueno, se... Batera dira, atera dira eta badaude haien artea nola baitean plazaratzen. Eta, bueno, ez dakit ikusi dituzen irudiak eta...
3: Ba, ez dakit, nik, esaten dudana, behar bada zu Boliviarekin hain besteko harremana dukazula bertso bat botan nahi duzu Boliviaren zat. Bolivia herrialdearen zat,
4: Ez
3: Bolivia rei zat. Bolivia.
4: Bolivian segidilla asko no maten.
2: Bolivia segidilla. Nik utziko nioke...
3: Behar bada Martini jarretu.
2: Martini... Nik utziko nioke bertso osoa Martini.
3: Baina ez Bolivian... Bolivia rei. Bolivia. Bolivia...
4: Konzeptu ez.
3: Bolivia limita al norte y al oriente con Brasil. Al sur con Paraguay y Argentina. Y al occidente con Chile y Perú. Bolivia horri, vale? Limitatzen duen horri.
4: Sí, ni ja finalerako indarra gordetzen, hori naiz. Ja...
3: Bai.
4: Sin duta, así por así, kantatu.
3: Ja katxe bat dauka, finalean dago.
4: Hori da.
1: Ega, zer ardo, mesedez. Erakutsi, zer erakutsi zenien, horrein kalan dauden
2: militen. Bertxoa, datorren nasterako, eske...
4: Errimatu Bolivia eta Namibia.
2: Bolivia eta Namibia.
3: Bai, bai, ciudad hermana.
4: Hori da.
3: Ciudad.

0: dan baja bat.
1: Ah, bai?
0: Bai, hemen gure informazio base sekretutik bidali digute. Saio hau bertan bera geratu da.
2: Beste saio bat nun zeuden jende gehiago kantatzeko apuntatuta baino, edo...
0: Azalpenik ez dut eman, baina ez dakigu.
1: Ze saio?
0: La Puebla de la Barcako saioa.
1: Ah, bai, jubilatuen...
0: Bai.
1: Horrek itxura oso nazuen,
0: Bai, horre...
1: La Barcako Puebla.
0: Bai, nik uste aroak abesten zuela, baina hori, zuki bezala nahi ditu bere indar guztiak erreserbatu bertxokoko finalerako.
2: Beharko di.

0: Bueno, a ver, nabil, nago pizkat flipatzen.
1: Sartu naiz
0: bertso datu basean, eta bilatu dut Martin Abrategi.
2: A ver.
0: Eta info hartzen du, datos personales. Nombre, Abrategi, Martin. Eta hori agustia. Eta hori agustia.
1: Horrekin ja jentea dena, eh.
0: Berba, euskeraz jartzen badut gehiago egongo da, a ver.
3: Wikipedia bezala, informazio gehiago dagoela beste hizkuntzetan.
2: Berdin?
0: Berdin. Prentxan, biara maioar eskolartiko txapelaren bila.
3: Igual, eskaera bat egin marko genioke elkarteari osatzeko
0: bai.
3: Datu base hori.
0: Bai, egin, nik bitartean bilatuko dut beste izenen bat hemen. Egin, eskaera.
3: Oso, no? Ba, ze gustatuko litzezuke gehitza zure datu base horretara.
1: Gutxien ez, bigarren abizena.
2: Bigarren abizena, eta
1: pasaren
2: urtean...
3: Dela, zure bigarren abizena da...
1: Sarri unan dia.
2: Eta pasaren urtean, abestu zenuela bertxoko nere.
1: Hori da, finalean.
2: Finalean, gainera. Utulertzen nola ez den hori agertzen.
0: Eta hauntzaren eguerriko estula.
1: Eta ez semifinalan nire herrian izan zelako.
0: Gira, barkatu mostea...
3: Hauntzen ez da,
0: barkatu mostea, baina bilatu dut Markel Joyer...
2: Markel I. Oyer.
0: Hartzen du. Resultados 1, Irati Ruiz de Pinedo. Irati Ruiz de Pinedo dauka informazio pixkat gehiago, argazkia eta guzti dauka.
2: Bueno.
1: Joder.
0: Mira, beratzen dut erakotu mazazpian jaiozela jartzen du saldu ondon.
3: Izango da, elkarteak boikot egiten dietela.
0: Eta biografia eta...
2: Bai, saldu ondokoek baukate biografia gehiago.
0: Dauka, bertxolarismo.
2: Bai, ze hori... Oier Suarezek ere badauka kriston biografia, Goitzira Dierrek ere, Jonpik ere...
0: Nor dago gehiago...
3: Entzunan, Markel Joyer hori egon zera saldu ondome bai. Saldu ondotik atera da.
0: Saldu ondoko bertso school?
3: Bai.
2: Baina, empadronatua non?
3: Uste dut... Ilarduian.
0: Ba, hemen ez du jartzen.
2: Ah, klaro.
0: Hemen ez du jartzen, hasi genik ez dakit.
2: Ez que Ilarduikoak...
3: Bueno, beste eskaera bat.
0: Bai. A ber, Menaroa, ziatu dut.
2: Bueno.
0: Badago zerbait, ere.
2: Agertzen da, zer.
0: Argazki da guzt. Jo, Martin, nik uste duzuk zerbait egin duzula elkarteak ez jartzeko.
1: Boikota egin diat.
0: Bai.
1: Olako zerbait.
0: Bueno, hemen dik... Eskara bat, Martinen profila pixkat txukuntzeko.
1: Hori da.
0: Eta bueno, orain bai...
2: Bai, usatu gabe agendarekin...

0: Zer daukagu?
1: Agendan, a
0: la,
1: ber.
0: La Pueblakoa ja ez?
1: La Pueblakoa ja ez, pena baina ez. Baukagu hemen euskaraz, bat gehi bat amaika, egitasmoaren barnean, bertsoa faria, aroa Rizubieta eta Manu Bendala.
0: Haupa.
1: A ber, jartzen du poteo musikatua zeiterdietan muraleko plazatik. Eta... eta zer? Bai, a ber... Menu bereziak, ulertzen dugu veganoentzako egongo dela, titi, baina... Bertsoa faria... Ah, vale, vale, destifratu dut. Vale, listo, listo, es que agertzen da oso txiki. Lehenengo dago, poteo musikatua, zeiterritan, muraleko plazatik abiatuta. Eta horren ostean, azararen hogeita iruan bertan, beratzi derdietan, Foronda Berri Tabernan afaria. Eta bueno, tiketak salgai, eta ba, kartela topatu interneten, eta deitu, eta informatu, eta gauza oio guztiak.
0: Bai, eta bueno... Ba, hori.
1: Eta nahi zetan, bueno, azte honetan esten, bertxokoko finala berriz aipatuko dugu, ez?
0: Bai, itxaron, pixkat, momentu bat, eh? Kuñore bat sortuko dut.

0: Bueno, ba... ba hori, ja... Beran dutzen ari dela. Eskerrik asko Martin, hemen egote arren.
1: Zuei, zuei.
0: Ez dakite...
1: Onbidatze arren.
0: Ondo egon zara?
1: Boi, zultora.
0: Bai,
1: boi.
0: Bueno, nahi duzunean, torri.
2: Bai, utziko du eta... pipak jaten.
0: Bai, timbrea jo eta ekartzen baduzu palomitaren bat, ba, ba, eske...
1: ez dituzu zuzango,
0: ez? Zara etorri aztazkenetan, baina baita aste hartetan ere.
2: Hori da.
0: Eta hori, da, gu datorren astean egongo gara berriz hemen. Amargarren ez jarraian.
2: Hori da.
3: Azkar esaten dela.
2: Inongo dudari gabe.
3: Hor behatzi garrena izan da.
2: Behatzi garrena.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, bai. Zero utxe egite, eh?
0: Beraz hori,
2: Ba, animatu... Bertxok entzutera, bertxok terrorismoa praktikatzera, akizue, zuzenen espada, arrosa sarean entzun gai duzuela.
0: Bai, gogoratu ere radixu irratia jartzea.
2: Radixu irratia.
0: Eta torren ostegunean, bertxokoko finala labedin, sortzidea kaldera.
2: Hori da.
3: Hori da.
0: Hori, tio, esan nahi duzu zerbait, despeditzeko.
3: Ez, eskerrak ematean Martini torta batik.
1: Nik berriro, zuei.
0: Berriro?
2: Ba, berriro.
0: Berriro. Ara. Pues sí, Sanucha.
2: Ahor.

0: bueno, hau ya zuzenean ezaudeten ontzako. Zuzenean ez dut entzuko. Hau bakarrik arreza zarean entzuten zaudeten ontzako. Benetako fantzak.
1: Deskurritu dugu gaur dugula egin hau.
2: Egingo dugu.
0: Bazio legal.
1: Eta hori, ba, orain esan dugu, esan digu Ritxi Buldojek errimaren badutako digula. Bera...
2: Edo aldi hogu deitu Ritxiri.
0: Ez ez dakigu deitzen.
2: Ez dugu lortu deitza orain.
0: Ez dugu loitu.
2: Ez. Igual hasi bargara biratzen bertxoko manuala eta gauza hori. Ez.
0: Ez.
2: Nik nahi dut entzun zehar doren segidilla.
1: Zehar doren segidilla.
2: Igual orain extraofizialki hau sartzen
0: da. Segidilla. Bolivia du politan, hortxe daude abesten, hiru errima jartzen, atera dira kalera, bertso saioa egitera, presidentea aldatu, horrek etzuen enkantu, orain datoz finalera. ya, moztuko dugu,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno.
0: Ez gara pasako.
1: Horain esan digu, hori, botako digula rap bat, ez?
2: Ritxi in the house.
1: Ritxi in the house. Ritxi etxean.
0: Ritxi etxean?
1: Etxean.
2: Etxean da, is Ritxi.
1: Etxean is Ritxi.
0: Yo, Ritxi etxean.
2: Etxera da, iritxi.
1: Wow. Alduzu errimatu... Hitz egiten ere, eh?
2: Errimatu hitz egiten, poesia bezala.
1: Bai.
2: Hitz egiten hau balitza poesia. Eskerrak ez den etorri ona polizia. Ona etortzen gara eta saltatuz esia. Gaur egin dugu zerbait berria. Deskubritu dugu hau dela gure herria. Hemen zerbait sortu dugu talegia. Azkenean bertxoko bihurtu dugu egia. Bertxoko ja ez dago ene zuzenean. Bakarrik entzungo duzue arroza sarean.
0: Bueno, horrek bai txaloak merezi dituela eta ez zeragadok egin duen zazi segidia horrek.
2: Baina, seguroren Bolivian daudela a tope, jarriko tarrosa sarea, pa.
0: Baina, a tope ba.
2: Marcha militarretan zure segidilla full of power.
1: Eta, bueno. Bori.
0: Bai, ya está, es, bora tu da vuelta artecho. Bai.
1: Oparitu dizuegu.
2: Iru minutu extra, hoekin.
0: Hau entzun duzuen ontzako, benetan zuek zarete bertxokoko real fans.
1: Real shoot. Hau entzun baduzue...
0: Mesedez esan.
1: Esan.
2: Eta bueno, Twitteretik.
1: Bai, Twitteretik edo WhatsAppetik edo...
2: Ekin jara espenik esan dugu gaur.
1: Sorti.
0: Saspi.
1: Bai, motivatu nahiz.
0: Ja.
2: Bueno, saspi asko da.
0: Saspi, bastante.
1: Bai. Hori ba, eskerrik asko.
0: Vale, va. Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Arthur Russell estatu batuarra musikari osoa izan zen. Aiogoakoak, txeloa, teklatuak, gitarra eta perkusioa jotzen zituen. Hori gutxi balitz, bere abestia komposatzen zituen, programazio lanen ardura berea zen eta abestea ere berak egiten zuen. Tamalez, iezaz gaixoturik 82. Urtean hil egin zen, eta orain, Red Hot erakundeak berari eskainiko omenaldi lan batekin dirua batu nahi du iezaren aurka borroka egiteko. Hasieran entzun dugun kanta, I couldn't say it to your face, Arthur Russell berarena da. Entzun dezagun Master Mix, Red Hot plus Arthur Russell diskak barruan dakartzanak. Azteko, Jose González, jatorri argentinarra duen suediarrak, Arthur Russellen This is how we walk on the moon kantari eginiko moldaketa entzungo dugu.

Red Hot erakundeak bultzatu duen Master Mix Red Hot plus Arthur Russell diska izen handiz josirik dago. Orain, Jose González entzun badugu, datorren abestian Sam Amidon izango da belarriak postuko dizkigunak. Sam Amidon eta Lucky Cloud abestiaren bertsioa. Sorioneko Odeia.

asko izan dira IESaren aurkako Red Hot erakundeak argitaratu dituen diskak. Hoien arteko batzuekin hainbat artista ere omendu ditu. Iaz Fela Kuti nigeriarra, aurten entzuten ari garen Arthur Russell eta datorren urterako Johann Sebastian Bachi omenaldia egiteko asmoa dute. Gu gaurkoan Arthur Russellek sortutako abestien moldaketaz gozatzen gaude. Orain fosforescenten txanda da. Abestearen izena You Can Make Me Feel Bad.

Devendra Banhartek ere, ekarpena egin du Master Mix Red Hot plus Arthur Russell diskan. Esan bezala, Devendra Banhart eta Losing My Taste for the Nightlife.

Debendra Banjarten ostean, bere laguna eta elkarrekin askotan ibili den Rodrigo Amarante entzun duzue. Rio de Janeirokoak aurtengo maiatzan Kabalo diska ederra kaleratu zuen. Bertan topa dezakezue Hourglass kanta, baita jarraian entzungo dugun Mana.

Rodrigo Amarante multiinstrumentistak Kabalo diska grabatzeaz gain, gomendagarria den beste diska baterako egin du ekarpena. Rolé New Sounds of Brazil. Maiz diskos disketxeak Brasilen egun dauden hainbat musikari berritzailekin diska bikoitza osatu du. Hoien artean, argi dago, Rodrigo Amarante ezin zen falta. Hau da, berak bildumarako egin duen kanta. Tardei.

Gaurkoan, Rotaberrin, bi diska ederretako kantak izaten ari dira protagonista. Lehen zatian entzun dugun Master Mix Red Hot plus Arthur Russell. Eta bestea, orain gozatzen gabiltzan Role New Sounds of Brazil. Arnaldo Antunes, ahots baxuko abeslaria eta tribalistas proiektuko partaidea ere, Brasilgo musika berrien inguruan osatu den diskan agertzen da. Arnaldo Antunes eta Ela E. Tarja Preta.

jazz, funk, rock, soul eta samba, beste ritmo herriko brasildarrekin fusionatzen ditu Graveola taldeak. Kanina Intuizao abestiare, Role, New Sounds of Brazil diskan topa dezakezue. Graveola, kasunetan, Gustavitos lagundurik.

Castelo Branco entzun duzue. Jarrai dezagun Brasilgo musika berria entzuten. Role bilduman dagoen beste talde ezagun bat meta-meta da. Gainera, oraingoan norekin eta dagoeneko kondaira bihurtu den bateria jotzaile baten laguntzarekin. Meta-meta eta Fela Kutiren taldekide ohia Tony Allen. Abestiaren izena Alakoro.

Trolle, New Sounds of Brazil abesti bilduma bikoitza entzuten gaude. Bertatik jarriko dizuedan azken kanta, Brasilgo emakume abeslari gazte batek eskainiko digu. Tulipa Ruiz eta berritasunean landutako bere musika. Megalomania.

hortxe izan duzue Tulipa Ruiz Sao Pauloko musikari gaztea. Gaurko errota berriri amaiera emateko Brasilgo beste gazte baten musika jarriko dizuet. Aurreko astetan entzun izan dugu Mayuma Gaiaezek aurten argitaratu duen Highly Sensitive diska. Bertako Jujuju deritzon pistaz gozatzen utziko zaituztet datorren astera arte. Aurretik gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. Agur!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Oskarren eta azken atala, debekatutako nahasketa. Bi etxai, bazkide bihurtzen direnean, ardoa dardarka azten da. Lehen estena, bete beharra.
2: Elkarrekin ardo bat sortu behar duzue, ardogintzako lankidetza bat.
3: Ez diz ados, ez du zentzurik. Nektarra eta ospinan hastea, mizargaitik. Jende hauek ez dute ez durrik, ez hausabairik. Behera eramaten gaituzte. Eta nola bukatzeko Coca-Cola-rekin?
4: Ni ere bai, haien ardoaren gauza bikain bakarra, prezioa da. Ez gara nahazten mahats bankerurekin, iringarria da.
2: Kontuz, derigorezko eta kanporak eta txanda da.
1: Bigarren eszena, beharrezko elkarlanaren froga.
3: Bera zurea, alkohol gehi egibadu. Tanino horrikin edateko eta diateko ainitz bada hor barnean. Amala ugradu, diruitu behar duzue. Hau, bai iringarria da.
4: Ez da benetan zuena, itxusia da. Kolore tristea du bere izena bezala. Izen txarra du katalingorri, marigoringoa. Bezeroak erakartzeko alda hori.
3: Piskabakeiago, lortuko dugu gure ez tabaidak gainitzen baitutu.
4: Bai, pixka bat gehiago, arrazoi duzu, lortuko dugu.

0: ziura komplizitatea bilakatzen da.
1: Talde hona osatzen dugu.
2: Bai.
3: Entzule! Aspertua naiz! Hiru egun pasatu zuen zinkinkeria edaten, zuen pintxo nazkagarriak jaten eta zuen abesti itxusiak entzuten. Zerbait osasungarri behar dut, naturalekiko lotura. Itz egin duzie eta ez duzie ezer egiten, Ez dakizie fitxik bainan funtzionatzen ez badu, ez duzue irabaziko zozuak.

0: azken sabotaia.
1: Ez, guziz zozoa da. Ez da posible.
2: Dena galdu da, suizar madarikatua.
3: Agian puzkera bota dut.
0: Eta horrein, egiaren unea ailekatu da.
1: Berriz, az gaitezen. Badakigu nola egin. Geure buruari erraten jogu ondo iritsiko girera, elkarrien zunez.
2: O bai, bai, eta bai, elkarrekin jotake irabazi arte.
0: Gorrotoaren ondoren, zalantzen ondoren, upelen ondoren, galdera bakarra gelditzen da. Nork irabaziko du?
3: Eta azkerean aurtengo txapeldunak! Ardonera! Hau batez, iruneriko erriosan asketa erriolegi!
1: Irabazi dugu!
2: Men noski irabazi dugu la, noski!
0: Eta hor, aileatzen da, maitasunaren aitorpena.
1: Maite zaitut, gure gora berarekin.
2: Nik ere maite zaitut, ala ere.
3: Eta ni, ezin bestekoa bezain jasalne zinaden presentzia baten eta bere irmotasun sendoaren omenez, Jakobori taninoen anaitasunaren horrezko zigiloa ematen jogu! Azkenian!
0: Azoka honetan, inork ez du benetan galdu. Logika izan ezik, agian. Baina maitasuna hobetu eginda. Ardo ona bezala.
4: Radio Kultura .eus.
5: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
6: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
5: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon denoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amendazio Critical Blues, Radixun, Kampantorretik zuzenin.
1: Baina ez beste erosolako buena lagusi, segar irratxaso berezi bat emirau.
0: Bai, gaur gaunetako berezi xetako tengasku.
1: Eta garko dakabu tartetxu bat.
0: Bitxanen ja.
1: Horiek.
0: Eta hori tartetxu izan gora gustoko dizkuna. Lehenengo gustoko disko Franzina Tran disko batea zeliko az.
1: Eta gero Sound of Gospel tituloko beste disko batea zelikoa. Esango gero zegina den.
0: Eta hau ba zuzeneko disko bat izan gora.
1: Bai.
0: Ordu male lehenengo entzungo antxine grabatako musikak.
1: Eta gero urte batzuk konuntza etorikoa. Eta gero lurreta gaina.
0: Bai,
1: ze eskolarri zen inako kontzertu bat. Bai.
0: Ba, horrexe kontzertu lehen guaz, biharren zatexin. Baina gaten guztoko dizkuntartin zartik guaz.
1: Bai.
0: Guazen atxin?
1: Venga.

Bueno, Arantxenik hasigaz, ba? Gustoko diskun tartin sartzen. Eta honba, ata lanazko etxeko zapatilak. Eta jarri zeinke mesedoran, beko zuan aurrin, bagazua txakurre onduko aldin, eta bestelan bakatu bagazua altzun. On, antxinako Gabon pelikuletako musikintzuri dogaten askute.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Mille behatzirun de berrogeta mazazpiko Capitol Recordsen disku bazen zuten. Eta lehenengo zatixe gaur, ba, horretxei eskeniko zau. Eta berba gitxiaz da kanta askoaz. Hau izaten dut, ba, lantxini jungo gala gaurko irratzaxu.

zoritxar bat eukiban urte horretan, Frank Sinatra disku honek. Zoritxarra esateot, ba, Elvisek, 1947 urte horretan, Elvis Christmas Album, izeneko disku atabala, eta hoiz izan zen Frank Sinatran zoritxarra, tostazi Elvisek jatzenela urte horretan. Gerora borgaturi berzini klasikuk di, orduan Elvis, oza, Frank Sinatran honek kantok, eta hau disku hau borgature, bai.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Hauxe disku entzuten gaz gaur. Eta esan maure, ba, disku 1947ko da. Eta lehenoko edizioen, ba, 12 kanta eukazen. Gerora, ba, nahiku reedizioi atadiz. Eta kantak gehitzen jungakos beste pare bat gitxienin. Eta horretxe beste vuelta de motzau.

Lovely Christmas from Frank Sinatra, disko honetako partaidi zintzu dizen, ez dote hain errastopa, eta ez dote beze zintzu dizen instrumento bagotxe betopa, esan ageri bintzat ni bide bidina zendekutan, eta esango bat disko honetan ahotsu nausixia Frank Sinatra nahala, eta erokoruk eta atzeko ahotsak horrek entzuden dizena, ba, The Ralph Brewster Singers dizela, eta ero balengoko edizinioi horretako arregluk ero direzinioi Gordon Jenkinsek eru bala, eta ero berre edizinioi horretan kantak eitzusi nanak Nelson Riddelek, eta beste instrumentista guairin gatzen askuz.

hau zezin joitxan grabazin diskonetago kanta guztik Hollywooden, Capitol Records entzat. Mille behatzirun de berro eta malauan bi kanta grabazin KHJ Studiosen. Eta beste guztik, ba, mille behatzirun de berro eta mazazpixan Capitol Towerren grabazin.

Natxe Atasan Urtin Elvisen diskuk gainetik egin Amerikako estatu batutan platinozko disku isatea jasan hausia disku hau Na Holy Christmas from Frank Sinatra milioi bat kopixa saldu izitxun eta gugor barrotxei hueltak emonde mugagiz

aurretik esan duten moure, disko honek, ba, redizinoi batzuk ukituz. Lehenoko redizinoi, ba, 1905 nixen zan. Urrengoku 1905. 1910 eta 1919an, zedin ataben ja. Eta gero, ba, 2007an, 50. urte urrenan ari jere, ba, beste redizinoi bat ataben, remasterizazinioaz. Eta guztez, azkan redizinoi, ba, 2010ekure, Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetxena.

Batzasun askotan esan dute moure. Gaur bintzat, ba, A Holy Christmas from Frank Sinatra disku entzuten ga. Eta disko hau, ba, 1957ko izan da. Bizkate Elvisek ataban Christmas album izenekun, kespetan gatu zan. Egis esan, aurreko temporada baten, hemen Critical Bluesenen llegaz Gabonetako berezixin, hoxe Elvis Christmas. Eta nire iritsiz beste punts bat moureukan, hemen igual Sinatrak klasikutatik ez urteti, ban beran inkasartzi, eta Elvisek beste gauza bat emontzan. Eta guk bauxe tarti hau segi etxen. Ba, jungo naz, diskutik salto ingot. Eta Ultimate Christmas izeneko Frank Sinatran blako redizinoi gaunetako kantak daukuzen redizinoi batea jungo na. Ala ni bizkate koloria zamaitzeko, Santa Claus is coming to town.

Frank Sinatran partezko gabonak hartu dute gero. Ba, kritika luz irratzaiun isenin be gabonunak pasadanok. Eta beste kantatxu bat lagotzu.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Paradisu irratia zazen zuten
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Arantxini, bamatxuro lehengo dut hartiaz.
1: Bai, entzun da ondala urte batzutako musiki.
0: Eta on txampunan beste aldi erakutzi berdugu, ez?
1: Bai, zera disko bat, izate zuzenekure, gran titulu Sun of Gospel da. Eta honek hau disko zuzeneko hau atata gero, mundu guztien txir jira bat eben, donostu txipa da zen. Eta bertako zatxak daka hartute. Da disko bat, gospelai omenaldi batana. Eta ziko entzuten gospeleko klasiko bat. Waith in the Water.

Faith in the Water, kanti entzun dugu. Klasiko bat gospeleku. Eta entzun duen kolun izena da Black Heritage Gospel Choir. Erantzisa baltzan gospel koru. Euskara esan da. Bertako zuzendatze eta pianisti Jerry Calvin Smith, de? Entzuten hazen disku zuzeneku Sound of Gospel. Eta urrungo kantin txingoro benabe gospeleko beste klasiko bat txingora. Hey, man!

Amen, intending to know. Heritage, Blanca Heritage Gospel Church, Koru, esan dugu lehen zelan bertako pianisti da zuzendese Jerry Calvin Smith dela. Baina, bueno, zein hau Jerry Calvin Smith? Ba, bueno, beste gauza batzun artin da Jackson State Universityko irakasli musikin teorizaku. Mississippi Gospel Choir Koro sospetsu emeste zarira bezira benan zuzendari musikala. Great Farnio Baptist Church, alago ze Elisa Batista bat koruko zuzendese, eta bar. Esperientzia asko izena, hemen gospel mundu. Bueno, beste kantatxo bat entzuten jungoa.

un euro o cantava Teus? Un arte entzun balau emakumei nahozak batez be zesan goro hau dela koro bat laumei abeslarin tartin aukeratu bena amazazpide pertsona neuretatik amairuri emakumeik eta laudik izanak. Bueno, manetxean lagu izanan hau tzak entzuten nengoa urungo kantan nagukuei kantan

jarraitzen dugu. Hemen kritika guzen gospela entzuten, baina ez dugu jarraitzen dugu urrengo kantun, honetxekin blues akordekin, eta honetxen lau gizonan ahotsak, baina atzin ja jartzen gaukue koro bat amairu emakumena. Entzun dugu.

Aurre hau ziratzen zuaz, eta aurre hau zunean, unean zuzenikoaz. Bagizue, gospela batezle sortu lana, ba, baltzan elizitako auzotatik, baltzan elizitako errizitatik, baltzan elizitako hiriburutatik, eta bertatik Rimen Blues abeslari kantera bat sortu dana, amarkadan txir, ba, izu berriz izan dana. Eta horren kulpazko horren txekoluk, eukira be, gospeleguk. Ipiniko nagoen kanta bat, zoa azten dana, baina oso inarrazkoa zamaitzen dana. Present tituluku.

Gamen jarraitzen dugu, kritika galbu zen. Gabenuntako berezin. Black Heritage Gospel Choir koru entzuten. Beto gozuzena eze da pianistei Jerry Calvin Smith. Nola.

Gau sobre unes conceptuals. Hasta amenas que no cantan rock and roll de Ñuco, ¿entendeu? Es un que pensaba ir rein raro, ¿verdad? O sea, están en gospelandi, bluesandi, etorri beste estilo batzuk, rock and rollak, hard rockak, eta ero evoluzioi bat. Baina erderaz esan dana la madre del cordero, orte segitorri zan. En beste klasiko batez amaitzen jungoa, hau kontzertu hau. Eta hon entzute mazue, beste bat, da izatez hau kontzertu Donostiko kursalin izalako. Asino kantire, oh, happy days. En doze, ba, gabonetago bere izan anentik, baia, happy days, eta nire dutzen duen.

0: love you.
1: Arantxinik amatxuro gure biharren tarti.
2: Baina ondion beste denpora bizka bat egau.
1: Bai, amantxe ordu launtxu bat gatu asku. Orduan...
2: Aprobetxa merdau.
1: Eta aprobetxako, balen lengoko disku ibilina zena komentaten. Han ezaten ibilina bazelan Franzina trai... Ba, perdo, mazazpixan, gexau egitzen disko bat egon zanela, Elbizena. Eta bertatik kanta bat ipintzen hasikoaz. Santa Claus is back in town.

Gabonetako berezixai amaieri munaz. Beste kanta klasiko batean nahua. Batez be klasiko zateo dantxinek uralako, ez ezagun eralako. Clarence Carter artistin. Backdoor Santa kantintzuko.

Bueno, baia bau zaurrea irratxasuaz. Enda azkan kanta bat ibinikau. Hau kanti bebaide klasiko bat, main da klasiko bat geure irratxasun. Zeda eskolarriko talde bat, eta eskolaz nahi doa matxu hau gabonetako bere ise. Eta Traveling Brothersen Olentzero, entzungau.

0: Kaixo eta ongietorriak zuria beltzez irratzaioaren 288 garren irratzaioa. Eta bai, beste egun bat, beste sesio berri bat. Eusten jarraitzen dugun seinale. Alabedi irratiko uinak eta Rosasareko uinak entzuten zaude. Baina hori bazenekien. Beno, eta guk ordu bete honetan, ba, musika ilun ez ezaguna berezi eta bikainari, ba, tartea eskaintzen diogu, ez da maluta?
1: Bai, bueno, behintzate zaiatzen gara.
0: Bai, eta baita lortu ere ez.
1: Dugu pozik egiten du irratzaioa.
0: Hori, zion, noski. Bestela zertarako gaudenen. Bai, eta askatasun osoz, ba, guri bereziak, iruditzen zaizkigun kantak, edo deigarriak, edo maite ditugun kantak eta estiloak, ba, aukeratzen ditugu normalean. Eta espero dugu zuen gogokoak izatea.

Eta bai, gustatzen zaigun moduan, ba, atzera begira jartzen ditugu belarriak eta musika beltzaren sustraietara jotzea gustatzen zaigu irratsaioaren, ba, hasieran. Eta gaurkoan, ba, Al Brown abeslariarekin hasiko dugu irratsaioa, ahots leun eta suabea zuen abeslari honekin. 1960 urtean Ami disketxean grabatutako Sweet Little Love izeneko kanta entzungo dugu. Bai, bere ba, maitale txiki eta gozoari eskenitako ba, doinu dotorea.

0: Sí, señor, se nota que entiendes de música, muchacho. Y encima eres guapo y sabes de lo que hablas. Aquí tengo algo para ti, justo lo que te hace falta.
1: Bai, Al Brownen ahotsa genuen hor.
2: Eta bai, ildo beretik jarraituko du jasa eta herriman bluesaren ildotik, alegia. Horrengoan George Smith abeslariarekin goaz, eta honek, bere jarduera musikala 60ko hamarkadan hasi zuen, eta 60ko hamarkadaren amaieran, entzun gai izango dugun Out of This World abestia kaleratu behin zuen. Gerora I'm Only Human diskan kaleratua izan zen abesti hau, 1984 garren urtean, doio disketaren eskutik.
1: Paradoja polita ez da?
2: Bai.
1: Entzungo dun kanta mundu honetakoa ez da, baina diskoren izena...
2: Bai, I'm Only Human.
1: Gizakia baina ez naiz.
2: Bai, guazen George Smith eta Out of This World abestiarekin.

0: Washingtonen talentua entzun dugu Lonesome Sack kantan. Nora guaz, Maluta?
1: Ba, Alemaniara guaz. Stuttgart aldera.
0: Guazen, guazen.
1: Eta bai, Joy Unlimited taldearen feeling abestia eskeniko dizugu.
0: Gozamen mugagabea izena duen taldearekin, ez? Hori expectativa, eh?
1: Bai, eta abestiaren izena ere, ba, ez da pasare marra, ez? Bai, hauek emia behatzen da iruro baita behatzi garren urtean, Page One rekordzketxaren eskutik, ba, feeling abestia, ekoiztu izuten, eta oraingoan, bai, jarriko izugu.
0: Sentimendua.
1: Joy Unlimited.

0: ¿Crees en los cuentos?
1: ¿En los cuentos?
0: Sí, como Alicia en el País de las Maravillas.
1: No.
2: Hortze, yo y al límite de esta feeling a bestia.
3: Hori gozamena bai, eta sentimendua. Bai, eta sentimenduz gorainoko kanta bate entzungo dugu. Ba, hiru aizpa zehazki grabatutako doinua dugu jarraian entzun beharrekoa. Nita, Rita eta Ruby irukoteak 1900 eta 1945 garren urtean, ba, bai, Estatu Batuetako desarrollismoa eta aurrerapenak eta teknologia eta espiritu positibo eta nahiko faltzu hori, nahiko faltzu horren ba, itzalpean grabatutako Rock Love izeneko kanta entzungo dugu, RCA Victor disketxean grabatu zutena. Atsegin handiz, jarriko dizuegu western pop kantak biltzen dituen, bueno, bilduma honetatik atera dugu, bai, Crossroads in Cowtown aurrekoan beste abesti bate aukeratu genuen, oso gogoko baitugu bilduma hau. Abesti hau apokalipsiaren ondorengoa girotzeko, ba, oso aproposa ikusten dut. Hau, ba, zenbada, Nita, Rita eta Ruby entzutera.

0: Sed agradecidos con lo que tenéis y acabaréis teniendo más. Si os centráis en lo que no tenéis, nunca, jamás, tendréis suficiente.
1: Rita eta Ruby irukotearen Rock Love kanta, bai Western Hillbilly jatorrean abestutakoa.
2: Eta zuritik beltzeragoaz, bai guazen funk eta soul doinuekin. XL Records dizketzekoek 1975 urtean entzun gai izango dugun Hard Times abestia ekoiztu egin zuten eta taldea Billy C. and the Freedom Express. Gerora, bai, gure mukatxuku lagunak ba, berreskuratu eta berargiteratutako singelean. Bai, guazen zuzenean Billy C. and the Freedom Express talekoekin Hard Times abestia.

0: espuelas se dividen en dos categorías. Unos pasan por la puerta y otros por la ventana. Tira el revólver.
1: No tiene balas.
0: El mío sí.
2: Eta nora guazoren, Koski?
3: Ba, beltzetik beltzera ingo dugu. Koherentzia mantenduz.
2: Oraingoz.
3: Bai, baina, bueno, oso bestelako doinuetara egiteko. Deno, soul eta gospel estiloak ba, uztartzen dituen abesti batekin goaz. Nel eta Tim bikoteak grabatu zuten 1973 garren urtean Stax disketxe mitikoan ba, jarraian entzungo dugun Keep the Faith hainbat aldiz entzun dugun lelo hori ez da fedea mantentzearena. Eta bai Northern Soul ba, subkulturak eta eskenan ba, asko edatu zen esaldi hori Keep the Faith bai. Sinistearen beharra aldarrikatuz, Mel eta Tim.

0: Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
1: Zuria veces en su tenario hará.
2: Bai, meletatimen, grabazio eta ekoizpen fin hori entzun berri dugu Keep the Faith kantarekin. Emeki eta Astiro abestutako soul ederra.
3: Eta beltzean jarraituko dugu, baina oraingoan funk estilora bueltatuko gara. Horretarako, Mi Zebra taldeak 1977 urtean ekoiztutako Simple Song abestiarekin jarraituko dugu irratzaioa.
2: Simplea eta eraginkorra.
3: Bai. Bueno, gerora bestia, jazmanek eta, bueno, eta Kep Dartzek egindako bildumetan, behar gitaratu dituzte, dute.
2: Eta I Am Right ere disko jartzailea ipatu behar dugu.
3: Bai.
2: Bakoitzari berea.
3: Bueno, eta Zebra bidea irratzaioko, gure lankidei eskainiko diogu abestia, ezta?
2: Oso ondo ekarria, bai, agurterdi, bai, Zebra kidei.
3: Aiguasen Zebra taldea eta Simple Song abestiarekin.

0: Sabes, según mi experiencia, en el mundo hay dos clases de personas. Las que dividen el mundo en dos clases de personas.
1: ¿Y los perdedores?
2: Hortze, zebra taldea eta Simple Son abestia. Eta bueno, hitz horiek entzun da bero, ja ez dakit ze nolako pertsona naizen.
3: Iparra guztiz galduta.
2: Zeharo.
3: Beno, bagoazen Uruguai da. Beno, zehazki ez daki urte, baina irurogeiko hamarkadan izan zela, badakigu, ovni laro eta zazpi taldekoek, psikodelia, roka eta groove ikutuak ustartzen dituen siento izeneko kanta grabatu zuten. Eta hau ezek dira guri berreskuratzea gustatzen zaizkigun arribitziak.

0: goi aldetik, ovni laro eta amazazpitaldea entzun dugu siento kantarekin.
1: Frankie Sinatra.
0: Frank Sinatra?
2: Bai, atzean Wilmot Houdini ari gara entzuten.
0: Ba, duela gutxi, lehenengo aldiz entzun genuen Frank Sinatra, estraineko aldiz, zuri abeltzez irratzaioan. Bai?
2: Abitu, Kalipso abeslari honek abesti honetan, ma Frank Sinatra berarekin abesteko, bueno, gombia pena egiten dio. Eta zerraitik ari gara Wilmot Houdini entzuten, ba, Da Balantz taldekoek, ba, iaz, bere Wildflower diskan, ba, Frankie Sinatra izeneko abesti bat ekoiztu egin dute. Eta, bueno, bertan, ba, Wilmot Houdiniren Bobby Sox Idol abesti hau hartu, eta, bueno, eraldatu egin dute, elektronika purtso bat gehituz, baina, bueno, kalipso ba, esentzia hori galdu gabe. Guazen entzutera Melbourne iriko Da Balantz taldea eta Frankie Sinatra abestia.
1: Frankie Sinatra, Frank Sinatra, Frankie, my boy, don't know.

Zara da Zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

0: Gabon edo arratza leon jende guztia, hemen txegau de salata salautzen gaur ere bai behatzeak eta goita malau minutu direnean zuzen zuzenian Euskal Herri osorako, mundu osorako, Europa osorako eta osorako. Lengo aztian opor txiki batu gartu genitun, bueno, ba, ezin izan gendun etorri zailu aitea. Bueno, oporrak eta iztirpuak, de todo dana batu zian koktelela batian. Eta ezin izan gendun hemen egon, balkamenak, baina azte honetan bai, hemen gaude. Asi que, asi gona izan hemen jende guztionei agurtzen, banaka, igual amaikak eman goizkigu. Kaixo dizgarana, Gabon.
1: Gabon.
0: Zemoz?
1: Ondo eta zu?
0: Bueno, jodiuta nao.
1: Bai, egia esan...
0: Dezurra esan, baina...
1: Egia esan, bai, pixkal bai, bai. Baina, bueno, hemen zeude, hemen gaude.
0: Hemen gaude.
1: Aste arte honetan.
0: Oso, no. Bueno, nire bizitako horrengo aldila da matureri Gabon esango diotela. Arratzaldeon, mature.
2: Arratzaldeon.

0: Arratsaldean.
1: Zemoz?
2: Ondo, uenikan iluna ez da zerua, horregatik, arratsaldean.
1: Ez, baina hori afaiak indi joa, nik afaldu bet, orduan ja, gabon.
2: Gabon, bueno, zemoz gade, ondo?
1: Ondo, lanea huelta, gorra.
2: Gorra.
1: Baina, bueno, biegun da zubila.
2: Vale, gorra orduan. Gorra nao, zesan ezu. Nagun ez oztua, berriro ere, gabon.
3: Eguerdio, ni bermutak inao, así que...
2: Osondo. Zemoz gara, primeran.
3: Primeran, beti desu da.
2: Bueno, gente que yo estaba urtzeko, ¿no?
3: Bueno, hor betiko publikoa da, kau, baino, ez da, izo zen egin esan.
2: Bai, urtzen godeu.
3: Gabon, Richmond. Gabon.
2: Bueno, ba, esan dakua, emetxe gaude, laukote bezela gorko nere bai, eta ekarri ditugu gauza batzu jartzeko, komentatzeko, baino beti bezela ziko beha agendakin, hola, tita batian botako dut agenda, eta ja zarraitzeko aukera, que bueno, aste beti hemen egon gabe, jende irrikitan egon gabe, belarriak pixkat, ba, zera garbitzeko, ez? Bai, bale, argizileak entzaldea.
3: Bale, ze karri deun,
1: benbrillo bak entzea.
2: Benbrillo, hori da, venga, garrote. Aste hontako agenda zaratatxua.

Bueno, gorko agenda zaratatxua fabrikakan hasiko deu, txori herrin, bertan jotzeguelako aste azken ontan alegia bihar, arratzaleko zazpitan lau talde motorastola, parentesis bostun dago eta masei, reklusion iru talde hauek bira txiki bat iten nahi dia, eta behekin batea, udondotik, ba, grinkore ginez, klasikoak, piketa bikotia, eta hori lau talde hauek, fabrikakan txori herrin, arratzaleko zazpitatik aurrera.

Bueno, azteazkenean jarraituko deu, apirien 30ra alegia berriro ere arratzaldeko 7an, baina kasu honetan Gipuzkoaldea gatoz. Bergarako kartzela zarre hain zuzen ere, bertan hiru talde joko belako, Will Me a Bomb, Doministikum eta Terapia taldea gango dira zuzenean jotzen, 8 euron truke arratzaldeko 7an, Bergarako kartzela zarrean.

Bueno, larun batean jarretuko du etxera gatoz, hemen, Iruputzu gaztetxela, Zarauzko gaztetxela. Ba, Il Dimoni Fest bigarrengo egitekoa dialako larun bate honetan. Eta hiru talde ongo dira jotzen, Arratzaldeko 9etan 6 euskontruke, metraieta damate zarauztarrak, eta behekin batera ba historikoak dian Zanusi, Power Bayonez talde, ba mitikoa Valentziatik, El Dimoni Fest, bigarrena, eta gero bukatzen.

0: Bueno, haurtxe izan dugu agenda, beti ere aipatzekoa, hemen etxekoa, ez, larun bat ontakoa, aipatzekoa kontzertua, baino ja, azpimarratzekoa DJ-an izenak, ez, ba, tontisimo DJ set. Asi que, ez dakit berria dian mundu ontan, baina, bueno, haurtxe, behin horrengo aldi.
1: Bai, jarri dira bere burua, datu objektiboak eman ditugu. Ez, nina inun komentatu, ostiralian hemen dabe kontzertua daula. Lege berriak antolauta. Belum eta... usta hitzien da beste osgoa.
0: Ba, bueno,
1: baina ostiralean de bai, iruputzun kontzertu dago.
0: Ba, bituenekin, eta... eta hori. Ostia, ikusi musika zuzenean...
1: hauek, uste, Instagram errak diala, eta punto.
0: Baina, guen ikan ez du egio, guen ikan ez ikusi kartel hori, eh?
2: Bera, gara jen igozuen.
1: Kartel general bat dago, eta... eta oian hemen belumeko atorri zanean esantzun ostiralontan jotze bela.
0: Bale, oso ondo, oian eskerrik asko. Oian egon goa, ordo guetan betzatzez.
1: Posible da.
0: Posible da. Bueno, ba horaz, kontutako merik eta desiatzen. DJak ikusteko. Bueno, ba, zahata jartzen hasiko dira, eta ni hasiko naiz, aspaldi naiz etorri, así que ni bakarri jarriko musika gaur. Sin más, da disko bat bialdiz jarri detena, baina guen plastikoan lortu dut, así que kanta bat jarriko dugu. Kriekso dira behaiek, hemen dakat izena Love and Revenge izeneko diskoa lehen gurtian labidea zuen musekin ateratakoa eta hola ze eta bueno, hazi baino lehen musik kantau jarri baino lehen ba mendikan bezarka dondi bat txixaparraztako abeslaria ikukiri da animo mendikan ba familia ya naia eta bueno, inguruko txusma guztiari. Eta, bueno, kantau, enun pentsa, baina gaur ikusek koku izena dula, ez da kuki, baina koku da, así que, bueno, ba, hemen dikan indarra, da laizte hemen molestatzen daun.
1: A ber, Ilan.
0: Beti bezala.
2: Aupa, goraki, gorakiku.
0: Gorakiku. Venga, hortxe, kresok.

0: Berserk kopu abestiarekin.
1: Kiko.
0: Kiko koku kintan, tan. Bueno, zein da guen
2: izan. Hori, opa, kukita animo. Nei tokatze zait eta ekarri diskotxo bat neri ez dana, baina aprobetsatuz etxetik pasatze zala, ba, ipiningo iat. Elkar banetutako disko bat da, Suediako bi talden artean, DSM bost eta baroituz, bigarren hauen aiz eta izen Finlandiarra euki eta Finlandiaraz abestu, ba, Suediarra dia. Eta, ba, diskoa deitzen da Ostergotland Jawbreaker. Eta pixka logotip, izenan Jawbreakerren, nola ditzak, grafia edo, bada pixka Eskandinavian Jawbreakerreko grafia.
0: Berdina.
2: Eta ze izango tezan Ostergotland, ba, nidea, baina behitu indet, geografia pixkat ikasteko, ze izango Ostergotland, badek, Suediako provintzi bat, eta bi talde hauek, ba, bertakoa dira. Ego... ekialdean daun provintzi bat, hor lago handi baten onduan ez dakize bakize, eta bueno, ba, bitalde gorkoa dira, eta hola deitu dute oso originala, eta, ba, aziko geha DSM bost behin haituet, DSM bost egin aziko geha, ba, roitu ez baino pixkak isi, igual guztonze, baina, bueno, bakar behin entzundet bakarrik, bost abesti orkestu ditue talde bakoitzak, eta entzungo deuna abestia DSM bostena da, Elitism, azken aurrekoa, laguntz eztua. Eta Txekiako fobia zigiloa gateatzeu, zigiloa nahiko ez dauna disko desiente atzeituna batez ere kruzko ordenadetan, eta hola. Eta pasako gehan zutea berro eta bostea, eta goazen aitzea, DSM bost, Elitism abestiarekin.

0: hortxe, DSM bost, ez dut komentau, Eskar Blaka izeneko herrikoa diala, provintzi hortan, eta, bueno, hau gaurretik gambazaken pare bat elkarban atuta, CD bat eta kasete bat, eta, bueno, ba, ba, hoxe, 2008an, ja, maketatxo bat, eta horreaino, talde, hau geho, buelte emango geho, eta orain Maturen momentua
1: Maturen Moreno da.
2: Mature ondartza jonda bi egunda ja da.
1: Azokan Moreno kine honaiz, no?
2: Bueno, ba, Barcelona aldea jungo geha.
1: Apagoi, ez, no?
2: Ez. Tipiko jarriko dugu. Egun eta berrogeita mar. Uda honetan aukere ukiko dugu gaina ikusteko.
3: Batzuk.
2: Betorreko du mutila eta nipa gozbintzat. Eta Zanusekin batean, orduan.
0: Joder, beste norbait jende bello ere bai, gutxienez,
2: bastante gotropa
0: ikua. Gure suiltzaile favoritu ere bai, gaur esan dit.
2: Bai,
0: ni... Eskubinak, por cierto, beti diferi nahi zeula.
4: Noiz da, soazten hori?
2: Uztailak bost. Ekipa zogaz, eh, zautetik an.
1: Ubost.
2: Ubost, hori da. Eta, bueno, ba... La rabia justifica los medios, diskotik, laro gita masa espillan ateata, haure, hostia, en uste hau, que horren zarrak zian.
4: Lizarra gara zi baino lehenu, laro gita mesortzi izan zala.
1: Nik, adibidez.
2: Nik bi urte, disko bat da zuenian.
4: Nik, hostias, nik, amalau.
2: Amalau, eto.
1: Ni amasei.
0: Nik hogei.
2: Ik amasazpi, ik amasazpi.
1: Abae.
4: Ordan ja bizarra txekan.
2: Bai.
1: Ni a pesar que neon, ja.
2: Eta kolore dun kamiseta gazte zitun.
4: Posible da.
2: Bai. Bueno, abeste jartu detena izenagatik aukeratu bat, eh? Zeberes beste kanta gehiago gustatzen eskit, baina hau Nobita Against Violence. Ze, eske, izen brutala irutu zait. Eta, hau xe, abeste bantzuko du.
1: Nobita Against Violence.
4: Segundo bat, eh? Segundo bat.
0: Udaran bira, oza, bira, konzertu bat zuhite ditu sueltuak.
2: Bai.
0: Madriden, ez? Balikazen, eo...
4: Obiedon.
0: Obiedon.
4: Ekañan eme, hogeita sortzian.
2: Bartzelona nebai. Bartzelona nebai, eta nahi zugatzen besti bat. Lau ustez.
4: Lau zian, ez da egit Valentzian ez da bestia.
0: Obiedon, zan usigin, ere bai.
2: Madridekoa, sold out.
4: Obiedo da, obiedokoa da, la hoiznia de vivirren hogeigarren urte
0: horren. Ah, bai, jaula, bai, festitxo baten, eo...
4: Troika jotze hori bai, okerz banao, eta ez da egit beste talde batzu besti duzu. E150?
2: Oazen.
4: Oazen.
5: Nobitakoa! あの声の調子じゃ、おこごとだよ。始まると長いんだから。のびちゃん、本当にあなたと来たら、だいたい日頃からだらけてるから。
6: 宿題しとかなきゃ、ドラえもん。
5: よし、大丈夫。

0: のび太のおっぺけぺいやーい、ここまでおいでだ。のろまののび太、あべーだ。いってら
1: あのリモコンをよこせ、のび太。よこせ。
2: よこせ。よしかねえ。
3: Munduko marrazko bizion nolenak.
2: Pasagabe, eh?
3: Dudi
2: pasagabe.
3: Dudi goe.
2: Arale insultaba.
4: Bueno, protagonista es hautzan bizia, no?
2: Ba, gara, esate goe.
4: Hortik aurrera. Antela kontua.
5: Deja una torre de talla tardua, gasida.
2: Es que recabe este niño.
5: La buena que quite.
4: Es que ninguén iba a ti, molia, guenche, Berta, en su señor.
2: El que ver teléfono va.
3: Jarri ezkeo, zeiton lortuko dugu, Pipau.
4: Bueno, lagu izoztua.
2: Bai, venga, ba, nire txanda da. Nik egia zango izuet, ez prestatu irratxeia, porque lagu gento zen da musika sobran egongoa. Orduan indetena da, indikator beko gitar jolian distrikitikan hartu nun guztia, unea ekarriet. Eta esan berde, ba, 52 euro utzin ditula. Eta enun gehi erosi, porque iritzi izten, ja... Ordu estra batzu sartu ditut ira eta onta, baina ez. Aziko nahi, zazpiaz beteko honekin, kutpizen zazpiaz beteko honekin, ez da behaien azkenengo lanaz, josteiz urtetako da, beratu inberko nuke, baina beste lan bat 2024 edo 2023an, eta bakarrie behaien zazpiaz beteko hau, Portlandeko talde honena, Europan Sabotaje Records ekatea takua, ez dakit, estatu batutan zenekatea zuen, egia esaten nahi basuen. Hau Sabotaje Recordsen edizioa da. Masterra ez du Will Killingsworthekin. Indu Daniel Husseinek.
6: Ah, bueno, zerber no.
3: Bat ez bada?
6: Ja kontra.
2: Bai, bueno, Daniel Husseinek da usted por la nekuadala, jaiotzez.
6: Bai,
2: Londresen bizi da, bai. Eta beste gabe, ba, behaldeko lehenengo abestia jarriko dugu, itxen pixkat? Bai, lehenengo abestia jarriko dugu, Life Goes Dark izena duna, eta kutpizik ingoaz.

0: epa, epa, epa, que se va, que se va, que se va.
1: Kostela ye.
0: Ya urrengo bestia sartu zaigu.
2: Sí, ya conspira un ikuango zakiten da.
0: Bai, así gaitu hitz egiten da. Aurrenio gure entzule fin batei eskeni, se gaur edo batzo ez naiz batzen mesu bat iritsi zaiten. Jo, bueltatu nau getxea eta getxia tirratsaioa eta ikusia nola kartzen zian magnetiko grupo robot dedikatuta zeka. Eta
1: bai, gaur ikusiet pertsonari gure zuhiltzaile favoritua esan dezakegu. Bai, eta komenta udez, bai, lehenengo gauza hori entzun, parra batzu gota eta hiri mesu bat bihaltzia izan da.
0: Mesu bat edo zen. Bueno, aurra guaz?
3: Bena horre ja.
0: Magnetiko barro, grupo robot, bandaza.
1: Eta los breves ere bai, no?
0: Bai, baina nire magnetiko grupo robot egatik esan dit. Igual entzun gozun da jaken dindu, pero
3: bai. Bredeak.
4: Bueno, ba, ni aurten ateratako zazpiez beteko batekin nikoa, Television Suicide, Sigiloak ateratakoa, Australiakoa, eta bueno, diabitalde, Vampire eta Fantasm, Vampireren lepia itu deu hemen, baino faltasan hau etzia, bakarra, kanta bakarra da. Fantasmen kanta itu deu, bat hemen, gero ituko deu beste bat, zeba bidazka, zeba behen bankampian kanta bakarra dao, eta gaur zan momentua, ba, epe polita hau jartzeko, 45a, eta vampirekin hasiko gea. Hola, talde bat nahiko, ba, jende guztau zaiola, Europa aldea datoz bira, bo, gehien ba, jukara, urolokosta ez, United Kingdom. Eta aurten haber ikusteko aukera dakaun zuzenean, vampire, eta hori, ba, haitu modu kantutxo bat, izan aduna zentre, eta hola xe, kontutako mer.
0: Zentri gol, no se.
4: Hori esaten ikua, ma esan dut. Este komentauko txuake hori, baina bueno, beti da hor DJ bat. Eta hori, venga, zentre.

0: Bueno, bortxe vampire eta aldia, ustera aldia ra. Eta, gero, joko deo fantasma, bolte mango dio gero, zazpiaz beteko bai, ondo iruditzen bazeizu, eh? Eta alaxe.
1: Perth irikua.
0: Perth irikua dia, palak bezala.
1: Bai. Eskorsion bezala, no futur bezala, sox bezala, bai.
0: Perth Harbor ez, hori beste gauza da.
1: Hori beste gauza da, bai. Hori. Bueno, ba, nere txanda eta, ba, Ostergotland provintziara jungo geha, Suediara, baina kasontan, Eskar Blaka herrira jungo beharrian, ba, Motala herrira jungo geha, oso ezaunak danak guretzako, eta baroituz taldia jarriko deu, Motalakoak esan duten bezala, hauek 2007an sortu zian, eta hauek badazke BLP, behaik bakarrik, bat, 2020an, da beste 2022an, eta finlandez ez zite, ez dakit, egia esan, provintzia hau bai dakala muga ekialdeko herrialdiakin eta Finlandia dala, ez dakit oikoa dan provintzia hortan finlanderez aitzia, edo ez, baina bueno, hauek hola iteue, ba beste bost kanta jartzeituen, eta entzungo duena da lehena, Todelizet Rikolizet izenekua, eta bueno, ba... Hardcore Cruz bezalako doinu ekin, behin bakarrik entzuntet ezan duten bezala, eta gehiago guztau zezkin bestiaz, soinu hau etzai gehiago guztau, baroitu zena, ber gure adituak zezateun, grabazio hori buruz, baina eta bitartean, ba, guazen denok entzutea, baroitu ustaldia, Todelizet Rikolizet abestia.

0: Parche.
1: Epa, sin remedio.
0: Sin remedios.
1: Zapatilla, ¿eh?
0: Uy, sin remedio, barca, tú eres remedios. Sin remedio.
2: No, sin remedio, vamos, ya tenemos sin remedio, ¿sabes? Una buena leche. Hola, hola, va. Bueno, guasen sordo día, marra, ¿qué tal?
1: Guasen sordoan.
2: Amarra, ¿qué tal la urden?
1: Oso, no.
2: 10-14.
1: Va... Downtown Records en zazpiat beteko honekin jongo geha, Indikator B taldiakin, hemen iruputzun izan genituna, kontzertua grabatuta dago eta egun ematean argitaratuko deu, baina bitartean ba, plastiko ontaz disfrutatuko deu. Niretzako talde oso oso interesgarria, asko gustatu zitzaidan zuzenekoa, eh? Pena, ba, jende gutxi etorri zala, egia esan. Uste, moain hartin ditugun entetik, jende gutxi etorri dana. Eta...
2: Egun zaila.
0: Egun zaila, oso txarrane bai.
1: Bai.
0: Egun zaila nazkagarria, zeh.
1: Baina, azte santuak eta oporrak eta zaradutzi zatea bezala, normalia jende horbiltza, baino, etzan izan kasua. Baina hauek egia esan kontzertu oso elegantea eman zuen.
0: Hauek,
1: markatu.
0: Hauek, bestiak ez.
1: Bestiak nahi etziten gustatu, oso jatorra zean, baina etziten gustatu. Respetos os betira, eh?
0: Bai, bai, duro.
2: Respetos. Nature.
0: Sí.
2: Respeto bizkat.
1: Bueno, zazpiaz beteko nek lau abestiak hartzitu, eta behaldeko lehenengoa entzungo deu, Godin Nama izena duna, eta hortxe igua.

0: Hortxe, indikator be, iruputzu neuki genituna, gila etzera etorri, porque furgoneta puskatu zitzaia, baina lortu zuen, azkenian da.
1: Ba, eskerrak, egun dexente lenuo portu zitzaia, bueno, iruzpalau egun lenuo, ez da, eta orduan, denbora eukizien alternatibaren bat, arramatzeko.
2: Alternatiba demokratiko bat lortzeko. Bai, eskerra, porque Katapile está el día jugando zuen, y adiós.
1: Arrazo.
0: Baina, Katapile se gira kantzelatu zuen, edo...
2: Es gira, leo kontotu eman bertituen, da, bakarretzuena eman, hemen izan zan.
0: Aio, kasulea, ja.
2: Barcelona joka, egun bat libre, hemen gua, pero denbora sekaten, ba, transporte publikoan Madridia jun, norrengo gunean, Valentzira. Da, Valentzatik, no. Barcelona, da, berriro vuelo hartu.
0: Bueno, o sea, transporte público en Insula.
3: Bai, Madrid, bai.
2: Claro.
3: Es que unea txion dema maten, transporte público en Iristeko.
0: Vale.
2: Public transport. All days. The night.
3: All day.
2: Bueno, ba, guazen vampireren... Bo, vampire eta fantasma. Talden zazpiar beteko li buelta matea, da fantasma ituko dugu, bigarrengo kanta. Berroita bostea. Demons, dakae telebize suicide, ba... sigiloaren bankanpian, Demons, eta hori haituken duen, hori begarri dago, dagoen beste haituko dugu, molakoa geharako. Lehen sostua, emateu, zer lagun sostua, guzkian detorri aiz.
4: Ez da ikusten.
2: Ikustea, ba, nik haitu dut, da nik jarri dut, hasi ikusten da. Favorez, eskusak, eh? Zer hartatzen da hemen? Eta ikusten bestia errespetu gabe?
0: Ba, kolore zurikoa dela. Zazpiaz betekoa da. Zurkoa ez da ongi ikusten.
2: Zer?
0: Zurkoa.
2: Zurkoa ez. Euskera zurko...
3: Zer da hori?
2: No, ez dakit. Zurko, ozera, zulua, nola da? Zulua, vale. Zulua, garte.
3: Zuzamuzo, bantxe.
2: Bale, barkar, enekin. Enekin. Zeba toda katela. Bueno, ba, fantaz, migarrengo kanta, watch the dead, ikusi eriotza, eta hortxe. Hasta que nungua dean, australiakoa, baina hasta que...
3: Bai,
2: por cierto, bitaldia, gue, kalenzipur, none, xeatu ditu.
0: Osa, ite un propaganda aquí.
2: Mezclau ditu.
1: Este merezi deula MPIRU batzuk edo.
0: Bai, xero, bai, bai.
1: Edo, obe, ba, bertako talden batea idea, masterizatzea...
0: De balde.
2: De balde, oida.
0: Esta garezti izango, porque mundu guztia bere egin, te baina.
2: Arrazoi. Bueno, watch the dead. Hortxe, Fantasmen, ba, talde, abestia, leñe.
3: Leñe.

0: Markatu, bukatu da bestia. Arratzalde, bukatu da bestia.
1: Bukatu da, bukatu da.
2: Bueno, fantaz, bandaza da... Hola, egunen batean ega baina...
0: Hau txarra, eh?
1: Bai, Harry Sanders... Harry Sanders una bejauna, gehiagotan, fantaz.
2: Bai.
1: Bankan petik, o... Beste diskoren bat...
2: No, lakua, na, espizkat... Zentzu ematen zaioni, porque...
1: kan...
2: Begia da.
1: Bueno, banik zentzu gehiago jarrikot, baina zer da... Zer hiri da... garrantzitsua hemen. Perth edo Richmond.
0: Bueno, Richmond hemen dao.
1: Baina hiri bezala, ba, Richmond, Virginia. Perth baino gehiago. Naiz eta Perth ondo kolokauta egon azkenen gurtetan, eh? Hori bai. Hori garbi zen, berda. Ba, Richmondea jungo geha, talde berri batekin. Nik uste pertsona berdinak diala, bosta beste iteitue izen batekin, geho beste berdinak pixka bat instrumento galdau, eta beste talde bat, eta hala, ze asko ideateatzen Richmonden, eta ez dakit zenbat biztan leko hiri bat dan, baina taldeak ideateatzen agazko porro, talde berriak. No Victim izeneko talde bat ekarriet, sortzea besteko maketa bat kasete formatu bat, amaiki minutu duratzeuna, eta sigiloan izena ez da oso ezauna, Richmondeko sigilo txua da, Sex, Fien, Abomination, barkatu, Disc and Tapes, osea, Sex, Fien, Abomination, deitzen da sigiloa.
0: Webunia danak, eh? .com.
1: Bai, bai? Bueno, bankanpa bai, bentsat, hortikan atea bai dut, ustet. Eta sortzea bestia betatikan, ba, Hate Song, ba, gorrotoaren abestia, hardcore ochenterua, soinu handadana, soinu maketerua, hola, oso ochenterua, estatu batetuko hardcore horta oso ondo sartzeana, eta guazen beste talde berri honekin, No Victim, Hate Song.

0: Hortxe, ritmo honetik, no biktim taldia. No talde berria.
1: Ni pentsatze, ritmo honetik, egunen batean juten bagea, dana balkoetan la bandera, kontra odiala den plana, de jarko taldea, hola, no? Ojo, hor diskoleko bezlaria berdina, pentsatze zu narnedotaz. Ajun gainania, gizto un txasko ere mantzen.
2: Dana piper botos betia.
1: Dana piper botia, que narnedo, Bueno, la hueso estua, Gabón.
3: Gabón.
1: Gabón, no, a respetu a horrenengo gauza. A ver, bueno, va.
2: Mira, pero cuál.
3: Según Senequina.
2: Mira.
1: Y es.
3: Es.
1: Mature.
3: Mature de Becario y Adec.
1: Arantxa Sánchez Becario.
3: Ay, Adec.
2: Usted ya su, ni Saten.
1: Vale.
2: Aguain, Yugoslavia el de Jumbo.
1: Hola tú.
2: Ahí, va.
3: Nice.
2: Yugoslavia el de Aguas. Bai, hau Jugoslavia zaneko talde bada. Gaur egun Eslovenia?
0: Bai,
2: Eslovenia. VR taldea da zeiga, nik enun ezagutzen, baina, tauri, aurreko azkenengo kontzertuan lehen lagun izustuak esan duen bezala, horko distriko diskoa daure. Hmm. Diru pixka gaztatu genuen. Nik zueño pixka geixio. Pixka geixio.
3: Bai. Ondo ez.
1: Eta hori, opari batzuk gara mandat.
2: Eta hori, kamiseta otoparitu zila geho.
3: Nei ez.
2: Ez que jatorra naiz batzutan, orduan ba. Eta, ba hoxe, Uber taldea eta zitzeten egea, nik enun ezagutzen, zagun nuke pejaunak esan ziala Jugoslavo zela, ez? Ordu,
1: bai, hortik horrea gutxi.
2: Eta torritoke bai, esan zien, gustatuko lezitzaiela, eta, bueno, ba, erosin hon. Eta, itu, ez bizkat, egile esan berdet, LP ez detela batea ditu, eta digitalien ditu detela, YouTube nahitu ez. Eta, bueno, Corpus Delicti, diskoko, mila beti honda, laro italoko diskoko abesti bat jartzia da nere helburua.
3: Baino,
2: bastak igaz matuko don, ze zaitza marra.
3: Velozidadia?
2: Oita mairu, pentsatzez, ez? Da hona abesti kantidadeako.
0: Abesti kopuru angatikan.
2: Bai, bueno, nere asmoa da, utru jenost kanta jartzia. Ikusuko da usinateatzen.
0: Hau komenta talde hau eragin bat dala indikator ben. Hori garbi, argi eta garbi emozio.
2: Hori ikustu bai.
0: Jugoslariako taldeik ezagunena izango. Hemen Euskal Herrian rip esatia bezala, oza, VR...
3: Igual aitora purtu ideitu behar dugu, korroboratzeko.
0: Ba, hori kontrolago, bai, bai. Eta hau egere atea zian, Welcome to 1994, Maximum Rock and Roll egatea zuen bilduma internazional ospetsu hortan ere, VR abesti bat jartzeu, rip bezala.
3: Osa, ripen abestia da horre, bai, ez? Baita,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, eta talde hori badao, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, okerrez banao, bai.
1: Eta talde batzadete, bai.
0: Harmonija. Abestia.
3: Bitu, ritmo nesu zoa.
0: Abestia eta dana, gogoratzez.
1: Harmonija.
2: Bitu, bai, bendo. Laro gaita irukua.
3: Bueno, jarriko dugu, ozai.
1: Venga, va.